Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Vår tids mest berømte evangelist, Billy Graham, har hatt mange kritikere. En av dem skrev, «Alt han gjør å løfte opp Bibelen og rope.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi forskjellige, formen kan variere. Men å holde frem Bibelen og rope ut det den står for, en god ting. Det vil jeg gjerne gjøre, jeg også, på min stillferdige måte. For I Bibelen har vi selve åpenbaringen fra Gud selv. Der ligger grunnlaget for troen. Den kristne kirke bygger på at den hellige skrift sann og pålitelig. Skriften klar, den tilstrekkelig, den enhetlig midt I sitt mangfold. I den taler Gud selv gjennom menneskers språk, gjennom vittner med forskjellige personligheter og kulturell bakgrunn. Gud har ønsket deg Bibelen akkurat slik den blitt, for at den kan tale til mennesker til alle tider, for alle språk. Hvordan kan jeg si så mange skråsikre ting om Bibelen? For det første fordi dette har vært den kristne menighets overbevisning gjennom 2000 år. For det andre fordi jeg overbevist rent personlig. Bibelen taler sterkt og inderlig rett til mitt eget hjerte. For det tredje på grunn av Bibelens klare ord om seg selv. Og det det tredje momentet jeg særlig vil ta fram I dag. En Billy Graham på 1800-tallet var Dwight Moody. Han sa, «Det finnes ikke noen bedre bok å forsvare Bibelen med enn Bibelen selv.» Alle de historiske skriftene forteller om Guds handlinger med folket sitt. Alle profetiene peker fram mot Messias. Bibelens midtpunkt Jesus Kristus. Evangeliene fortellingene om hva Jesus sa og gjorde, og brevene en utlegging av hva dette betyr, at Jesus virkelig Kristus, frelser og Herre. Derfor kan det være naturlig å starte med dette spørsmålet. Hvordan så Jesus på skriften? På den tid han levde, hadde de det gamle testamentet, slik vi kjenner det, på hebraisk. Hvordan forholdt Jesus seg til skriften? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Jesus kunne være kritisk mot den tids skriftlærde, og mente de tok feil på mange områder. Men skriften kan ikke gjøres ugyldig, sa han. Skriften har autoritet til alle tider. Det verdt å merke seg at da Jesus ble ført ut I ørkenen for å fristes av djevelen, vant han ingen seier ved hjelp av sine egne argumenter eller evner. Han svarte den onde med å si «Det står skrevet», og «Det står atter skrevet». Da måtte den onde bare gi seg. Professor Hugo Odeberg skrev De gammeltestamentlige skriftene godkjent av Jesus, ikke bare etter sin mening og intensjon. Han godkjenner dem slik de etter sin bokstavelige ordlyd. Det således ikke bare en allmenn intensjon I skriftene som han godkjenner. Nei, det skriftene selv, slik de foreligger, som han anbefaler. Og om dem det han sier, at de inntil den siste bokstav uforgjengelige. Etter at Jesus har sagt at han står fullt og fast på skriftens grunn, sidestiller han sine egne ord med den gammeltestamentlige åpenbaringen. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier han. Både når det gjelder sine egne ord og ordene fra den gamle pakt, tar han jord og himmel og deres undergang til sannhetsvitne og referansepunkt. At Gud selv taler I skriften kunne Jesus formidle ved å formulere seg slik. Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud som sier. Det var skriften som sa det, og dermed Gud. Jesus kunne også si, David har jo selv sagt I den hellige ånd, Herren sa til min Herre. David var med andre ord inspirert av den hellige ånd, da han talte om Messias. Jesus hadde den overbevisningen at hele den gammeltestamentlige åpenbaringen pekte frem mot ham. De to disiplene som vandret til Emmaus den første påskedagen fikk høre en enestående bibeltime da Jesus viste til de konkrete sammenhengene. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham, står det. For Jesus var det helt sentralt å vandre i gjerninger som var lagt ferdige for ham i skriften. Så sa han til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Og da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette, sa Jesus. De skulle ikke bare være vitner om at Messias led og oppstod den tredje dag, men også stå frem som vitner om hvordan Jesus anvendte skriften på seg selv. Jesus skriftsyn en kristens skriftsyn. Jesus knyttet seg selv nært til ordet, og det evige ordet fra Guds munn. Derfor sier også hans dyptpløyende disippel Johannes, «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til.» Det nytter ikke å tro på Jesus uten å tro på Bibelen. Jesus og ordet ett. Hva skal vi da tenke om det nye testamentet? Jesus ga apostlene sine fullmakt til å bringe videre budskapet fra seg selv. «Den som hører dere, hører meg», sa Jesus. Paulus hadde selv møtt den oppstandende Jesus. Han hadde fått fullmakt til å forkynne på vegne av Jesus. Han sidestilte seg som åpenbaringsvitne med profetene i gammeltid, da han skrev om den hemmelighet som Gud har gitt oss del i. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Paulus var overhodet ikke tilbakeholden med å si, «Hvis noen mener at han en profet eller en åndelig, la han da erkjenne at det jeg skriver til dere Herrens bud.» Derfor krenker vi Jesus selv hvis vi avviser apostelens tale som gyldig for oss. En sann kristen en bibelkristen med vilje til å bøye seg for ordet. Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Det må ikke forstås slik at vi blir frelst ved å oppfylle regler til punkt og prikke, men det går på viljen til å innrette livet sitt etter Jesu vilje. Jesus sa, «Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Da Paulus skrev sine siste oppmuntringer før han forlot dette livet, la han vekt på å be sine etterfølgere i troen om å holde fast ved åpenbaringen slik som den gitt oss i Bibelen. Han skrev, «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning.» Her sies flere viktige ting. En kristen en tradisjonsbærer. Vi bærer videre historien, budene og ordene fra Herren. Disse gitt oss i de hellige skrifter. Disse skriftene skal vi leve i og la oss overbevise av. De skal ikke tjene alle slags formål, men de skal gi en visdom som tilstrekkelig slik at vi kan bli frelst ved Jesus Kristus. Hele skriften innåndet, eller inspirert, eller gudinnblåst, medskapt av den hellige ånd. Den helt annerledes enn andre bøker. Hensikten at den skal skape etterfølgere som utrustet til å gjøre alt godt Gud har planlagt for dem. Apostelen Peter ga uttrykk for sitt syn på skriften da han skrev, «Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet, først og fremst dette, at intet profetord i skriften gitt til egen tydning, for aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Vi skal sette Bibelen høyt, for den som en klar lampe som lyser opp det åndelige mørket vi lever i. Vi skal se mer og mer av lyset etter hvert. Den hellige ånd tilskyndet hellige Guds menn til å tale slik Gud ville, og vi avhengige av Guds ånd for å skjønne hva ordene betyr. Peter minner at profetene gransket om fremtiden, og, sier han, det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd. Dermed sier han at apostlene sto på profetenes skuldre da de forkynte evangeliet ved den hellige ånd. Vi som tror på Bibelen blir utsatt for et press i dag. Ta et aktuelt spørsmål. Kan vi si at homoseksuelt samliv i strid med kristent liv og lære? Ja, det må vi si om vi vil holde Jesu bud. Et bud som gitt i det gamle testamentet og bekreftet av Jesus lyder slik. Du skal ikke bryte ekteskapet. Ekteskap i skriften ikke noe annet enn en allianse mellom en mann og en kvinne. Budet innebærer, du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du der. Du skal ikke bryte ut av ekteskapet. Du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Og du skal ha respekt for ekteskapet som ordning. Ingen av anvendelsene enkle å overholde. Seksualdriften sterk og kan ta styringen, enten vi lever i den ene eller andre statusen. Alle seriøse teologer sier at homoseksuelt samliv ikke blir godkjent i skriften. Men mange av dem mener at dette ikke kan være forpliktende i dag. I et samfunn skal vi vise respekt og toleranse. Alle mennesker skapt av Gud, har sitt menneskeverd, både som fromme og som syndere. Men Jesus sa, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.» Den som lever bevisst i strid med Guds bud, kan ikke arve Guds rike. Og det ikke rimelig at den som innretter seg i strid med Guds bud, får lederansvar i Guds menighet. Bibelen sier mye om en kristens identitet. Vi vet at vi av Gud, men hele verden ligger i det onde, sier Johannes. Også troens folk underlagt ondskapens krefter. Men vi slutter ikke fred med dem. Vi lemmer på Kristi legeme, skriver Paulus. Det ganske utenkelig at slike lemmer stiller seg til disposisjon for synden og djevelen. Vi jo den levende Guds tempel, sier apostelen. Jesus har vist oss at vi skal være varsomme og ømhjertede overfor mennesker. Han møtte aldri noen med forakt og avvisning. Spesielt dem som sliter og tungt å bære. Men de svake som bruker sin svakhet til å bryte ned Guds ord, de egentlig så svake? I salmen står det, «Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige?» Vi må svare, «Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Vi følger Jesu ord, gjerning og bud, og han viser til skriften.» Paulus skjelner mellom spørsmål der det gis rom for frihet, og spørsmål hvor bare én ting kan være tillatt ut fra evangeliet. I spørsmålet om å leve i samsvar med budene er apostelens undervisning entydig. Han gjør klart at en bevisst krenkelse av budene ikke er i samsvar med det nye liv som de kristne er kalt til å leve, og som er annerledes enn livet de levde før de kom til troen. Her er vi ved en grunnholdning i nytestamentlig etikk, forskjellen mellom livet før og etter omvendelsen til Jesus Kristus. For den som er kommet til tro, gjelder det å føre et liv som er Kristi evangelium verdig. Vi skal forkynne radikalt om Guds nåde til syndere som vil vende om. De får Guds tilgivelse. Men Guds grenseløse nåde må ikke brukes som et påskudd til å viske ut skillet mellom hva som er rett og galt. Skriften kan ikke gjøres ugyldig.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: videre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg skal begynne med å be til Herren sammen. Kjære gode Herre, vi ber om din Hellige Ånds opplysning over ordet, slik at vi virkelig kan skjønne det med hjertet og ha hjelp og sjelesorg av det. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi skal lese sammen fra 2. Korintierbrev, det 12. kapitlet, fra vers 7 og til og med vers 11. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Om denne bar jeg Herren tre ganger, at han måtte vike fra meg. Og han sa til meg, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Den kjente danske presten og dramatikeren Kai Munk, som ble skutt av tyske eller danske nazister i 1944, har en gang sagt at Gud er så mektig at han kan ta den største forbannelse i sine hender og presse velsignelsens dråper ut av den. Det er dette som skjer på Golgata, og aldri er det sannere enn nettopp der. Apostelen Paulus skriver i brevet til Galaterne kapittel 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Budskapet om det som skjer på Jesu Kristi kors til vår salighet og frelse kaller apostelen i begynnelsen av 1. Korintierbrev for ordet om korset. Det er en teologisk term hos apostelen som er fylt til randen av innhold, ikke minst av kristens sjelesorg. Apostelen skriver, ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Og apostelen fortsetter med å skrive i samme kapittel, vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Legg endelig merke til at apostelen bruker her to begrepspar som henger på det nøyeste sammen. Når han skildrer denne verdens reaksjon og vurdering av Guds frelsesgjerning på korset ved Jesus Kristus. Han sier at det oppfattes og oppleves og vurderes, særlig av den religiøse verden, som Guds dårskap og som Guds svakhet. En Gud som henger på et kors, overvunnet, hjelpeløs, svak, overlatt i rå og brutale menneskehender. En Gud som synes å lide et endelig nederlag på korset overfor sine fiender og all verdens djevelskap, og som dør med ordene: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Hvorledes kan dette oppfattes som annerledes enn nettopp Guds dårskap og Guds svakhet, og som derfor kaller frem anstøt for jøder, og som altså er en dårskap for hedninger? Det som menneskelig talt er helt uakseptabelt å godta, for ikke å snakke om å sette sin lit til. Det som utifra menneskelig vurdering er en hindring for troen på Gud og hans gjerning. Men det som slik oppfattes, vurderes og takseres av denne verden, ikke minst den religiøse verden, som Guds dårskap og Guds svakhet, det er i virkeligheten Guds kraft og Guds visdom, sier apostelen. Altså er Guds kraft og Guds visdom i Jesu Kristi kors skjult i sin motsetning for denne verden, nemlig i Guds dårskap og Guds svakhet. Gud skjuler for verden sin kraft og sin visdom i det som bare synes å være svakhet, hjelpeløshet, utlevering til verdens djevelskap, nederlag og gudsforlatthet. Hvordan kan noen forramme alvor, som apostelen, forkynnes at ved Jesu Kristi kors åpenbares nettopp Guds kraft og Guds visdom? Bare troens øye, som har sitt blikk festet på evangeliet, kan se, holde fast på og vurdere rett det som er en enhet på korset og ikke en motsetning. På den ene siden det som sees, Guds dårskap og Guds svakhet, og på den andre siden det som ikke kan ses med det blotte øyet, nemlig at her er Guds kraft og Guds visdom. Dette kaller vår kirkes reformator dr. Martin Luther for korsteologien, i motsetning til herlighetsteologien. Den siste form for teologi er den som vil se Gud i alt det som for menneskers øyne og vurdering er stort og mektig, sterkt og tallrikt, kort sagt imponerende. Det som gjør inntrykk, det som vekker beundring, det som kort sagt korresponderer som hånd i hanske med menneskets religiøse tanker og forestillinger og ønsker og behov om Gud og om hans gjerning. Slik må Gud være, om han virkelig er Gud. Slik må han handle, slik må hans gjerning være. Mens korsteologien, det budskapet om en Gud som i sin sønn Jesus Kristus bøyer seg ned til denne verden, som vi hørte i går, og legger noe merke til, ikke de frommes verden, ikke det de som er full av rettferdighet og gode gjerninger, men til synderes verden, og overlater seg i sine motstanderes hender som det mest hjelpeløse og svake menneske som tenkes kan, og la dem gjøre med ham nøyaktig det de vil, inntil de til sist piner livet av ham på korsets tre. Og dette er altså Guds kraft og Guds visdom, jeg har lyst til å si, i høyeste potens. For her på korset vinner Gud i sin sønn Jesus Kristus frelse og salighet til fortapte syndere. Her gjelder det fullt ut, for å si det nok en gang, som på intet annet sted eller i ingen andre sammenhenger. Gud er så mektig at han kan ta den største forbannelse i sine hender og presse velsignelsens dråper ut av den. Men nå viser ordet oss at korsteologien, eller korsets teologi for å bruke reformatorens betegnelse, ikke bare gjelder for å forstå betydningen av Guds gjerning i Kristus Jesu kors, men den gjelder også for rett å forstå og vurdere Guds gjerning i, hos og gjennom sine troende barn og Jesu Kristi disipler i denne verden. Det som gjelder Guds sønn, gjelder også rett forstått alle hans disipler. Guds gjerning i sønnen til vår frelse og salighet er helt enestående, og hverken kan eller behøver suppleres eller forbedres av noen annen gjerning. Om det Gud har gjort i sin sønn Jesus Kristus til vår frelse og salighet, gjelder for alle tider, i alle evigheter, uten det minste fradrag eller tillegg, det er fullbrakt, og kommer i all evighet til å bli fullbrakt. Og dog gjelder altså korsteologien også i en Jesu Kristi disippels liv her i verden. Gud leder med andre ord sine barn gjennom kors og trengsel til herligheten. Hvorfor? Ikke minst fordi Guds kraft og Guds visdom på den måten skal åpenbares og virkeliggjøres for og gjennom disiplenes liv, slik at Gud alene blir det han i virkeligheten er, stor og mektig og vis. Og disippelen, han eller hun, blir i virkeligheten det de er, et lerkar som har den rike skatt fra Gud nettopp i et slikt tynt og skjørt kar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Vi møter et særdeles klart og anskuelig eksempel på denne korsteologi og dens nedslagsfelt i en disippels liv i apostelen Paulus selvvitnesbyrd i 2. Korinterbrev 12, som vi nettopp har lest. Og av sjelesørgeriske grunner så vil vi med en gang gjøre oppmerksom på at det som i denne sammenheng gjelder Paulus som et Guds barn og en Jesu Kristi disippel, det gjelder også hver eneste annen kristen når han møter korset eller lidelsen i en eller annen form i sitt eget liv. Det som har adresse til Paulus, har adresse til enhver annen kristen. Riktignok er ingen av oss apostler, forhåpentligvis er vi alle såpass klar i øverste etasje at ingen av oss ville falle på å sammenligne oss med apostelen. Det er et godt tegn hvis du har det slik. Og like fullt gjelder det prinsipielt. Som Gud handlet og stelte med sin apostel, slik vil han også handle og stelle med deg når det gjelder korsets teologi i ditt liv. La oss på denne bakgrunn lese opp igjen Paulus selvvitnesbyrd fra Korinterbrev 12. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Om denne bar jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg. Og han sa til meg, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Først noen korte ord om apostelen Paulus. Hvis noen ønsker en kort og konsis biografisk skisse av apostelens liv og hans personlighet før hans omvendelse til Jesus Kristus utenfor Damaskus, så anbefaler jeg at dere slår opp i Filipperbrevet kapittel 3, for der skildrer Paulus selv med få ord, innholdsmettede ord, sitt liv før han kom til omvendelse og tro på Guds sønn. Han skriver: «Jeg har det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, og for loven en fariseer, i nikjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig.» Dette er altså en skildring av apostelen før hans omvendelse. Da var han uten tvil en meget stor og betydningsfull mann, både i egne øyne og i andres. Ordene fra Filipperne 3 viser at det gjaldt både hans avstamning, utdannelse og hans religiøse og sosiale plassering i det jødiske samfunn på den tid. Han var så visst ingen herr hvem som helst. Tvert imot var han meget anerkjent, meget sett opp til, høyt betrodd, altså i det jødiske samfunn. Og ikke minst blant dem som representerte eliten i dette samfunn, både religiøst og intellektuelt, fariseerne. Der var han et skattet medlem, vær sikker på det. Så møtte han den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus utenfor Damaskus. Det betyr ikke minst at Gud ved sin sønn åpenbarte for ham betydningen av Jesu Kristi kors til frelse og salighet for Paulus selv og for alle andre mennesker, jøder og grekere. Det betyr videre at det kors som inntil da bare hadde vært svakhet og dårskap og derfor et anstøt for ham, det ble i sannhet Guds kraft og Guds visdom til frelse og salighet for Paulus. Det skriver han videre om i Filipperne 3, det kan du lese når du kommer hjem. Men legg nå endelig ikke minst merke til at i dette avsnittet som jeg nå altså refererte til, der skriver han noe som har dyp sammenheng med vårt emne i Filipperne 3:10. Så jeg kan få kjenne ham og samfunn med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Hva er det apostelen skriver om her? Hva er det han tenker på og mener? Korsteologien. Han kjente riktignok ikke det uttrykket, for han var jo ikke bekjent med Martin Luther, men saken er den samme. Og at denne korsteologien ikke bare er en religiøs teori i hans liv, men identisk med hele hans kristenliv, slik som det ved troen leves i denne verden. Og det er dette han kommer med et konkret vitnesbyrd om i 2. Korinterbrev 12. For at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åpenbarelser, er det gitt meg en tårn i kjød, en satans engel, for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Hva mener apostelen med en tårn i kjødet? Og hvorfor kaller han den for en Satans engel? Ja, det har det vært spekulert mye på, både blant lærde, teologer og lekfolk opp igjennom den kristne kirkes lange historie. Og forslagene, eller gjettingene til hva tårn i kjødet kan ha vært, er derfor ikke få. Det greske grunnordet for vårt norske tårn betyr et spisst legeme, det vil si en spiss pæl, en splint eller en tårn som på smertefull vis trenger seg inn i et annet legeme. Apostelen Paulus skriver at det er gitt ham en slik tårn i kjødet. Den er i hans sammenheng i teksten vår, viser at den var en kronisk smerte og lidelse hos apostelen uten opprør. Det er jo nettopp derfor han tre ganger har bedt til Herren at tårnen måtte tas fra ham. Noen har gjettet på at tårnen må ha vært en eller annen legemlig lidelse, det vil si kroppen. Siden apostelen taler om tårn i kjødet, og kjødet her synes å bety legeme eller kroppen. Det kan ha vært epilepsi, malaria eller en eller annen smertefull øyenlidelse, som for øvrig gjorde hans ytre mindre tiltalende. For det siste forslaget mener man å finne belegg i Galaterbrevet 4-5, hvor apostelen minner galaterne om sitt første besøk hos dem, og den velvilje de møtte ham med og evangeliet. Han skriver, hvor dere den gang priste deres salige. For jeg gir dere det vitnesbyrd, hadde det vært mulig, så hadde dere revet deres øyne ut og gitt med dem. Her mener altså noen at vi finner et tydelig vink om at tårn i kjødet må ha vært en øyenlidelse, og at galaterne har kjærlighet til apostelen og til evangeliet, likefrem har ønsket å gi ham sine egne øyne i bytte for apostelens syke. Det er mulig. Andre derimot mener at tårn i kjødet må ha vært en eller annen form for psykisk lidelse, som har slått ut for eksempel i en stadig tilbakevendende depresjon, med alt det innebærer av svakhetsfølelse og maktesløshet. De av oss som kjenner litt depresjon fra sitt eget liv, har ingen problemer med å skjønne at dette har medført svakhet og maktesløshet, hvis det er altså dette som er tårnet i kjødet i Paulus liv. Eller at tårnen meget vel kan ha vært en kombinasjon av en vedvarende legemlig lidelse, og som jo ofte forårsaker eller utløser en psykisk lidelse, i tillegg til den rent legemlige. Det er også mulig. Den kjente norske presten og teologen Olav von Senstad nevner imidlertid tårnet i kjødet, etter hans syn, må ha vært en vedvarende erindringskompleks hos apostelen, fordi han før sin omvendelse hadde forfulgt Jesu Kristi menighet, og til og med vært medskyldig i Stefanus død. Gang etter gang, altså meget hyppig, kommer apostelen tilbake til dette i sine brev, at han en gang har vært en forfølger og en voldsmann i forhold til Jesu Kristi kirke. Denne kjensgjerning fra hans førkristne tid representerer tydeligvis en dyp smerte og ydmykelse for han, som han aldri synes å glemme og bli ferdig med. Som et siste løsningsforsøk på hva tårnen kan ha vært, vil jeg nevne at den kjente danske teologen L.J. Koch i en meget grundig fortolkning til 2. Korinterbrev mener at apostelen med tårn i kjødet uttrykk av den maktesløshet han opplever og erfarer i rikelig monn i forbindelse med all den nød og smerte som ble påført ham av evangeliets fiender, ikke minst fra de såkalte judaistene. Atter og atter dukker disse opp, altså fiender av evangeliet og dets budbærer, Paulus, opp i menigheter som er grunnlagt ved apostelens evangelieforkynnelse. Stadig følger de apostelen i helene, ut i hedningeverden, og alltid kun med en eneste hensikt, å forfalske evangeliet, og så tvil om den apostoliske autoritet. To sider av samme sak. Det er ikke vanskelig å forstå at det å stå i en vedvarende konfrontasjon og kamp med slike kristendomsforfalskere og slike som stadig problematiserer hans apostoliske autoritet år etter år, nesten overalt der han er, det må ha vært en kolossal belastning og byrde som meget lett til sist kan oppleves som en torn i kjødet. Alle disse løsningsforsøk som vi nå har nevnt, og atskillig flere, har det felles at de er gjetninger og bare gjetninger, med større eller mindre grad av sannsynlighet. Apostelen Paulus har helt tydelig, kanskje med vilje, lagt et slør over hva tårnen i kjødet helt konkret har vært i hans liv. Dermed skuffer han vår nysgjerrighet, som er stor, men så gir han oss til gjengjeld sitt vitnesbyrd her i Ankor, med åndelig hjelp, med praktisk og livsnær sjelesorg, og for alt det i ditt og mitt liv som kan oppleves og erfares som en torn i kjødet, enten når det representerer det ene eller det representerer det andre. Så her er mye hjelp og sjelesorg å hente. At apostelen som nevnt kaller tårnet i kjødet for en Satans engel, kan umulig bety at den er gitt ham av Satan, og at den onde sjelefiende på en eller annen måte har apostelen i sin makt. En sånn tankegang er helt uakseptabel ifølge Det nye testamentet. Paulus vitner og forkynner meget klart i sine brev at han ved troen på Jesus er frelst og reddet ut av Satans makt, og at hele hans liv, med alt hva det innebærer, er i Herrens hånd og står under Herrens beskyttelse, råd og ledelse, og det gjelder ikke minst i forhold til Satan. Når han derfor kaller tårn i kjødet for en Satans engel, må det utvilsomt bety at den onde sjelefienden bruker og blir tillatt å bruke denne konstante lidelse og smerte som tårnen innebærer, til å friste og anfekte apostelen, for eksempel til motløshet, til forsakthet og retrett, og for alt og alle som er en fiende av evangeliet, eller like frem til å tvile på Guds visdom, godhet og omsorg i forbindelse med tårnen. Det er jo et velkjent fenomen fra sjelesorgen. At tårnen i kjødet har vært apostelens smertelige livsproblem, som en har uttrykt det, det kan det neppe være tvil om. Den har helt sikkert ydmyket han dypt, meget dypt, både overfor seg selv overfor sine medkristne. Det har vi et godt vitnesbyrd om i 1. Kor 2. Og ikke minst overfor evangeliets fiender. De har visst å sko seg åndelig talt på hans skrøpelighet, kanskje særlig overfor de mange oppblåste og lett bevegelige kristne i Korint. For en motsigelse, for et dårlig vitnesbyrd om evangeliets kraft, må ikke en apostel med en torn i kjødet, som til og med stadig blir værende i kjødet, har vært for slike storartede kristne som dem i Korint, full av ånd og kraft. Det var noe annet det. Noen av dem har helt sikkert skumlet om at det måtte være noe i veien med apostelens tro. Hadde han bare tro nok for Guds makt, ville tårn i kjødet uten tvil raskt blitt ekspedert ut av hans liv forever. Apostelen har altså som sagt opplevd og erfart en dyp og vedvarende skrøpelighet og maktesløshet i sitt liv og i sin tjeneste i forbindelse med tårn. Høyst sannsynlig også tidvis som en hindring for hans aposteltjeneste, hans misjonærtjeneste blant hedningene. Det er ikke underlig at Paulus tre ganger, det vil si ved tre anledninger, da han ikke synes han maktet enn å kunne holde ut lenger og bære på en slik tårn i kjødet, har bedt og høyst sannsynlig og ropt og skreket til Gud om å bli frelst fra tårn, både for sin egen del og for tjenestens skyld. Hvilket svar fikk han på sin bønn? Noen vil raskt og elegant med en viss bibelkunnskap svare: han fikk nei. På en måte det er et helt riktig svar, på en annen måte er det så galt som det kan forbli. Han fikk dypest sett verken et nei eller et ja, men det som skulle vise seg å være tusen ganger bedre, ikke bare for han, men for alle som har lest hans vitnesbyrd, nemlig dette: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Eller som professor Lyda Brun oversetter det i sin oversettelse av Det nye testamentet: min nåde er deg nok, for kraften når sitt fulle mål under svakhet. Da apostelen Paulus fikk dette budskapet fra Herren inn i sin dype lidelse, nød og maktesløshet, har han nok en gang måtte omvende seg fra sine tanker og sine råd til Herrens tanker og Herrens råd. Første gang gjaldt det å bli omvendt fra sin egen rettferdighet til Jesu Kristi rettferdighet ved troen alene for fortapte syndere. Denne gang gjaldt det å bli omvendt fra Paulus tanker og meninger om hva som er styrke og kraft i en kristens liv, og hvordan en kristen får del i den, til Herrens tanker og Herrens råd om det samme. Min nåde er deg nok. Det var det første apostelen fikk høre fra sin Herre, og det er alltid det første under alle forhold. Det er selve hovedsaken for en Jesu Kristi disippel og forblir hovedsaken. Hva betød det for Paulus, og hva betyr det for deg og meg? Det betyr at Herren trakk Paulus inn i sitt råd og forsikret han om at det var ikke nødvendig for Paulus, hverken som kristen eller som apostel, å oppleve eller føle eller registrere seg selv som sterk og kraftfull, eller at andre, for eksempel menigheten i Korint eller evangeliets fiender, skulle oppleve han slik. Det var helt unødvendig. Det var helt på siden. Det var ikke i nærheten av saken engang. Det var så unødvendig at det motsatte ville være en hindring for evangeliets forkynnelse og hans apostoliske tjeneste. Nøyaktig det motsatte han av det han i sin nød hadde tenkt. Tvert imot, ved at Herren lot ham beholde tårnet i kjødet, og dermed er ikke reddet apostelen ut av skrøpelighet og hjelpeløshet, ble Paulus bevart i en dyp og virkelig, altså ikke en teoretisk avhengighet av Herren og hans nåde. Og nettopp ved det kom ifølge Herrens egen ord og løfte Herrens kraft til å nå sitt fulle mål under svakhet i apostelens liv og i hans tjeneste. Dermed ble Paulus også frelst fra å jakte eller sirkle rundt seg selv etter styrke og kraft i sitt eget hjerte og i sitt eget liv. Og fra å skulle demonstrere bevisst eller ubevisst overfor andre, ikke minst evangeliets fiender, hvilken sterk og kraftfull apostel han var. Det er jo alltid veldig anstrengende. Selv om han ikke er apostel, men redskap, for eksempel i Johannes kirke. Alt det var helt unødvendig for ham, sa Jesus. Det ville altså være en hindring for at Herrens styrke og kraft ble virkeliggjort på ham og gjennom ham. Tenk for et evangelium. Herren lærte ham at han midt i sin skrøpelighet og maktesløs med tåren i kjødet skulle få ha sitt blikk festet på Jesus. Og litt etter litt lære å bli grunnfestet i den grunnleggende sannhet som salmisten lover sin Herre for i det gamle testamentet. Herren er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse. Altså Herren, ikke noe annet. Men å ha blikket festet på Jesus, det er alltid ensbetydende med å ha blikket festet på evangeliet om Jesus. Det apostelen kaller en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Både Bibelen og erfaringen lærer oss at det er bare ett slags mennesker som i ånd og sannhet har blikket festet på Jesus og hans løftesord. Det er de som er skrøpelige og maktesløse i seg selv. Som ikke bare var det en gang for lenge siden, 20 år for eksempel, men som selvfølgelig for lengst har vokset ut av en slik ussel tilstand. Nei, her taler vi om de som stadig er skrøpelige og maktesløse, og som derfor stadig trenger å ha blikket vendt mot Herren og hans nådesord i sin skrøpelighet. Det er selve sentrum i troens liv. Det er dypest sett alt det dreier seg om. Og det vokser de ikke ut av, tvert imot, etter hvert som de lever med Herren i evangeliet, så vokser de inn i en dypere og dypere og dypere avhengighet av Jesus og hans evangeliet. Både når det gjelder frelsen, og når det gjelder tåren i kjødet. Det er ikke for ingenting at Jesus sier til en menighetsforstander og til en menighet i et av sendebrevene i Johannes åpenbaring: du har liten styrke og har tatt vare på mitt ord. De to ting hører nøye sammen. Liten styrke og det å ta vare på Herrens ord. Hvilket ord er det snakk om? Ordet fra Jesus og om Jesus. At han er synderes frelser og venn, ikke malte syndere med malt synd som Luther taler om, men virkelige syndere med virkelig synd. At han aldri blir trett av en synder som kommer til ham igjen og igjen. At han viser seg sterk og mektig nettopp i sine svake og hjelpeløse disiplers liv, ikke ved at han tar fra dem deres svakhet og hjelpeløshet, men ved at han i troen lærer dem å ha blikket festet på Jesus, den korsfestede oppstandne, og har hele sin styrke i ham alene. Dette er først og fremst et liv i tro, og ikke i store følelser og opplevelser, Selv om Herren etter sin vilje og sitt råd også kan gi store følelser og opplevelser når han mener det tjenlig. Men hovedregelen det er, vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Og vi har denne skatt i lærkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke oss. Hvem av oss ville ikke ha vært et jernkar eller en kobbergryte? Sterk og tykk i sin substans, helt upåvirkelig av slag og støt, full av boblende kraft og styrke, plassert midt i Johanneskirken eller helst på prekestol, som det nesten ingenting skal til før det kommer en sprekk eller en brist i. Hvem vil være det? I hvert fall ikke jeg, hvis jeg får slippe. Du er et slikt lærkar, sa Herren til den store apostel. Tenk, en apostel også et lærkar. Og hva mer er? Det er min vilje for deg, Paulus, at du skal fortsette å være et lærkar helt til du går ut av denne verden, for ellers kan jeg ikke bruke deg, hverken som apostel eller som hedningemisjonær. Det er Herrens vilje for deg og meg og hvorfor? Ikke minst fordi den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Og for at vi på denne måte virkelig skal lære Herren og troen korsets evangelium å kjenne. Ikke bare som en teori, men som en virkelighet, en realitet som fyller og bærer hele vårt liv ved tro. Jeg vet ikke hvilken torn i kjødet du kjemper med, som nå er min tilhører, og hva den representerer av svakhet og maktesløshet og hjelpeløshet i ditt liv og i din tjeneste. Jeg er ikke nysgjerrig etter å få vite det heller. Nei, jeg kan for Herrens ansikt med oppriktighet si at jeg vet litt om hva tornen i mitt eget liv er, og i min tjeneste, av skrøpelighet, av maktesløshet, og ofte av dyp fortvilelse. Og alle spørsmålene som dukker opp i dens følge, med jevne mellomrom, hvorfor Herre, hvorfor Herre? Og svaret fra Herren har kommet igjen og igjen, det samme svaret, som samtidig er helt nytt og duggfriskt, fullt av evangeliets kraft og oppmuntring til ikke å gi opp, ikke la hendene synke, men å vandre videre i tro med Herren, med blikket festet på ham og hans løftes ord: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Så er altså ikke tornen i kjødet og stor skrøpelighet og maktesløshet en hindring for livet med Herren og tjenesten for ham. Tvert imot, i Guds hånd og i evangeliets lys er den et middel til at troen ikke stivner til i en død utenatlekse, som jeg nok kan, men som for øvrig ingenting betyr i mitt liv eller min tjeneste. Den er et middel til at troen fornyes og bevares frisk og spenstig i hjertet og i liv, fordi Herrens kraft alltid, under alle forhold, når sitt fulle mål i skrøpelighet hos Paulus og hos deg og hos meg. Kjære Herre, lær oss dette igjen og igjen, for vi glemmer det så lett. Minn oss om det, sånn at vi kan være glade og frimodige kristne, fordi vi kjenner deg og kjenner din gode vei med barna dine, også når vi kjemper med en tårn. Vi kjører. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Ja, det var kjenningsmelodien vår for Jæren Misjonsradio. Velkommen til et nytt fredags morgenprogram. Jon Arvid Bøkman i studio. Jon Arvid også tekniker for dagens program. Nå i denne sendingen vi tilbake på gjennomgangen av 1. Peters brev, kapittel 2, og vi begynner i dag på vers 6. Nå har det vært stoppet i gang en stund på gjennomgang av Peters brevet på grunn av høgtidene, pinse, Kristi himmelfartsdag. Men nå vi tilbake igjen med gjennomgang av 1. Peter, kapittel 2. Nå spiller jeg en sang, og så kan du hente Bibel eller Nytestamentet om du ønsker å følge med i tekster og gjennomgangen. Og sangen i dag som vi starter med, det er «La meg få høre om Jesus». Det er Elisabeth Røyse som synger, og det er på den sangen CD-en som heter «Sanger fra Bedehusland».

Da fortsetter vi med 1. Peter 2, vers 8-9. Men det er ei utvalgt ett, et kongelig presteskap, et heilagt folk, et folk til eiendom, så det skal forkynne hans stordom, han som kaller dykk fra mørket til sitt underfulle ljos. Det som før ikke var et folk, men nå har vært Guds folk. Det som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Men det er et utvalgt ett, sto der. Er det bare noen få utvalgte som skal få arve den evige himmelheimen og frelse i Jesus? Nei, det er det ikke. Svaret finner vi i Johannes evangeliet, blant annet, kapittel 1, vers 12. Der stender slik, men alle de som tok imot han, de gav han rett til å verte Guds barn, de som tror på navnet hans. Så sto det videre i 1. Peter 2,9, et kongelig presteskap, et heilagt folk, et folk til eiendom. Ja, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, den som tok imot, eller den som tek imot frelsen i Jesus. Og det er et kjennetegn på den som hører Jesus til og har Herren Jesus i hjertet sitt. Den personen vil innordne seg under Guds ord, for Jesus er ordet fra Gud. Men her er det også en læredel. Vi leser fra misjonsbefalinger. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navnet Faderen og Sønnen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har båd dykk. Og sjå, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står. Her er det mye villfaring i dag, der folket blir ført vill i de siste tider vi lever i. Mange er de som påberoper seg å tro på Herren Jesus, det vil si mange av de som skulle være lærerne våre. De forvrenger Guds ord, Bibelen. De lærer at det som Bibelen, Gud selv, sier er gale, det er ikke gale lenger. Kjære lyttere, jeg skal nevne tre ting som verden, de som fornekter frelsen, krever i dag. Og så har mange av de som skulle være hyrdene våre, gjevet etter for presset. Jeg nevner de tre ting som presser enormt på i dag. A. Herren sier du skal ikke ta liv og drepe. Da tenker jeg på abort, og jeg tenker på deg også som sitter inn eller går ut i det fri og har teket liv. Frelse er fullt tilgjengelig og gjeld også for deg hos Jesus. Kom til han som tok skulda di, og vær sett fri fra skulderdom overfor Gud. Kom og vær deg en ny skapning og rettferdiggjort i tru på Kristus Jesus. Nå etter noen år med abortlov, så presses det nå på med at en vil utvide tida for selvbestemt abort fra 12 uker til 18 uker. Og punkt B. Herren sier, til mann og kvinne skapte han deg. Til ekteskap, til å stifte heim og få barn. Nå kreves det av vera å være lov for hvem som helst å gifte seg, og i kyrkja, og kyrkjeleierne våre har gjevet etter for presset. Og nå har det kommet et enormt press i punkt C. Det er at en ikke er sikker på hvem en er. Da skal en få skifte kjønn til det en føler seg best i. Vi må ha lov til det som passer oss best. Kjære lyttere, her skjuler det seg mye smerte for noen som stender opp i disse kvalene. Det vet jeg inderlig godt. Og inn i disse situasjonene kan mennesker ofte være sletne og sårbare. Men hvem vet best? Det gjør Gud,
og Herren Jesus, som har skapt alt og oppehelder alt, de forstende skriver i Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 33. Søk da først Guds rike og hans rettferd. Kjære lyttere, om du lytter i dag og sliter med noen av de tre pressakene jeg nevnte her i dag, vil jeg råde deg til å søke inn i en trygg, god kristen forsamling, der den forsamlingen bøyer seg for ordet, slik det står i Bibelen. Spør etter noen der du kan samtale med i sjelesorg. En erfaren kristen dame og en erfaren kristen mann, samtal med de to samtidig, underlagt taushetsplikt. Fortell deg hva det gjelder, saka di. Spør om de vil hjelpe deg. Gi deg deretter tid til å arbeide hjemme, i bøn og med bibelordet. Saka di gjelder, og spør når de vil være i stand til å lese Guds ord i lag med deg. Be i lag med deg, og der de to og legg hendene på hovedet ditt, og ber spesielt for saka di det gjelder. Da skal jeg love at mange av de vanskelige sakene som er oppe i dag, får et annet utfall, til gagn for en sjøl og for Jesu Kristi rike. For òg i salme 37,5 stende, sett din veg i Herrens hand, og lit på han, han skal gjøre det. Herren kaller oss som tror på Jesus til å være sannferdige vitne for Herren, så vi får være det sanne saltet og lyset som får gjøre sin virkning i verden. Det som Jesus har kalt oss til, det er jo nettopp det avslutninga av 1. Peter 2,9 og 10 handler om, så de skal forkynne hans stordom, han som kaller deg fra mørket til sitt underfulle ljos. Det som før ikke var et folk, men nå har vært Guds folk. Det som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Da hører vi en sang til, som heter «Herre, du ransaker meg». Det er Solbakkvartetten som synger.

Før vi hører resten av sangen, så vil vi dele forsakinga og truvedkjenninga i sammen. Vær med du som lytter òg nå, og du som kanskje ikke tatt imot Jesus. Vil du være med og forsake djevelen og ta imot Herren Jesus? Vær med og les forsakinga. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som blei unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved Guds den allmektige Faders høyre hand, skal derifra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig olmen kyrkje, de hellige samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Det er Jon Arvid Bøckmann som har vært i studio i dag, i Misjonsradioen. Ragnar Ege, han er vår trufaste ansvarlige redaktør. Og nå rakker vi å be Fader vår òg i sammen. Fader vår, du som er i himmelen, latt navnet ditt helgast, latt riket ditt komme, latt viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, så vi òg forlet våre skyldmenn. Før oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eva. Da hører vi resten av Solbakk-kvartetten, Herre du ransake meg, før programmet vårt går ut.

0: til andaktsprogrammet over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder denne veka Stig Magne Heitmann, ansatt I åpne dører.
1: I Romerbrevets 5. kapittel skriver apostelen Paulus: Vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del I Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp. I en oversettelse står det, trengslene gir utholdenhet, og utholdenheten skaper karakter. Det denne sannheten vi finner hos så mange av dem som prøves I trengsler og forfølgelse for sin tro på Jesus. Under Idi Amin opplevde Uganda et redselsregime fra 1971. Samtidig skjedde det en sterk kristen vekkelse I landet. På tross av Amins intense forfølgelse av de kristne, gikk prosenten av kristne opp fra 52 til nærmere 70. En levende kirke kan ikke ødelegges av ild og våpen, står det I en bok om kirken I landet. Den mest fremtredende kirkelederen I denne tiden var biskop Festo Kivengere. Han var tydelig på hvordan kirken skulle møte forfølgelsen. La det ikke bli hat eller gjengjeldelser, sa han. Vi skal bygge vår nasjon på kjærlighet. På en plakat som introduserte Kivengere som hovedtaler under en kampanje sto disse ordene: Jeg ble spurt hvordan jeg ville reagere hvis noen ga meg et gevær og Idi Amin satt rett fremfor meg. Det eneste svaret jeg kunne gi var at jeg ville gi geværet til presidenten og si, dette ditt våpen, det ikke mitt. Mitt våpen kjærlighet. I 1973 ble tre menn fra Kivengeres bispedømme henrettet offentlig fordi de hadde tatt del I protester mot Amin. Folk ble befalt å komme til et stadion for å bevitne henrettelsen. De tre mennene fortalte før henrettelsen om hvordan de hadde tatt imot Jesus som frelser, og derfor ikke var redde for å dø. I tiden som fulgte fikk Kivengere anledning til å tale til store folkemengder. Mange kom for å høre hva som hadde skjedd med fangene som var blitt henrettet. En søndag samlet 8000 mennesker seg I en landsby for å høre ham tale. De bekjente sine synder og ble frelst. Kivengere talte om Gud som gir kraft til å tilgi fiender. Noen tror makten ligger I tvang og våpen, men Gud gir oss en større kraft. Det kjærlighetens kraft. Vi kalt til å tilgi våre fiender liksom Jesus elsket og tilga sine fiender da han hang på korset, forkynte Kivengere. Korset taler om et liv I konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata, derfor kan den utholde alt. I 1977 feirer kirken I Uganda at det var 100 år siden evangeliet første gang ble forkynt I landet. Den gang ble de fleste av de første kristne enten brent på bål eller henrettet på annen måte. Men deres frimodige tilbedelse av Jesus på vei til retterstedet førte til at mange av tilskuerne ble frelst. I jubileumsåret ble erkebiskop Luvum og biskop John Williams myrdet. Kivengere og hans kone og de andre biskopene måtte flykte. Kivengere var klar på at kirken ikke måtte oppmuntre til våpenbruk for å rydde tyrannen av veien. Jeg tror ikke kirken kan ta opp sverdet og samtidig ha en helbredende tjeneste, sa han. Etter en flukt som gikk via Rwanda og Kenya kom ekteparet Kivengere til London. Langfredag gikk han til gudstjeneste I All Souls Church og hørte Jesu ord. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Bildet av Amin kom for ham, og Herren sa til ham, du skylder å tilgi Amin. Men Herre, jeg hater ham ikke, sa Kivengere. Herren svarte, ditt hjerte hardt I forhold til ham. Din hardhet vil føre til at du mister din åndelige vitalitet. Du vil miste din evne til å forkynne Guds kjærlighet, essensen I ditt budskap og din tjeneste. Du tenker at det er for vanskelig å tilgi ham? Tenk om en av soldatene som slo naglene inn i mine hender hadde vært president Amin. Skulle jeg sagt, far, tilgi dem, alle unntatt Amin? Kivengere bøyde hodet. Han kaller selv dette for høydepunktet i sin pilgrimsvandring. Jeg visste jeg hadde møtt Herren og blitt forløst. Kjærlighet fylte mitt hjerte. Jeg skammer meg ikke over å elske Amin, sa han da folk ikke kunne forstå at han kunne skrive en bok med tittelen I love Idi Amin. Jeg elsker Idi Amin. Men jeg hater de ugjerningene han gjør. Hvis jeg ikke kan elske ham, er jeg en taper. Be for mine brødre og søstre som er utsatt for så sterk fristelse til å hate og søke gjengjeldelse. Det er bare den vidunderlige helbredende kraft fra Jesus som er god nok motgift mot Idi Amins gift.

Solveig Leithaug framførte O store Gud til slutt I over en åpen bibel I dag. Programmet blir produsert av Norea og Stig Magne Heitmann fortsetter sin serie om tilgivelse I morgen. Du kan ringe oss og du får tilsendt informasjonsbladet vårt helt gratis. Telefonnummer 381 45 000. 381 45 000.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 264. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 26-28, Første Krønikebok, kapittel 3-4, Hebreerne, kapittel 4, Salme 107, vers 4-9. Ordspråkene, kapittel 23, vers 26-28. Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier. For horkveen er en dyp grav, og den fremmede kveen en trang brønn. Ja, hun ligger på lur som en røver. Hun øker tallet på de troløse blant menneskene.

Første krønikebok, kapittel 3-4. Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron. Den første fødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Israel. Den andre, Daniel, fikk han med Abigail fra Karmel. Den tredje, Absalon, var sønn av Maaka, en datter av kongen i Geshur, Talmai. Den fjerde, Adonia, var sønn av Hagit. Den femte, Sefatia, fikk han med Abital. Den sjette, Jitream, fikk han med sin kone Egla. Disse seks fikk han i Hebron. Der regjerte han i 7 år og 6 måneder. I 33 år regjerte han i Jerusalem, og dette de sønene han fikk i Jerusalem. Shimea og Shobab og Nathan og Salomo. Disse fire fikk han med Batsua, Amiels datter, og Jibhar, og Elishama, og Elifelet, og Nogah, og Nefeg, og Jafia, og Elishama, og Eliada, og Elifelet, 9 i tallet. Alle disse var Davids sønner, i tillegg til de sønene han fikk med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster. Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa, hans sønn Josafat, hans sønn Joram, hans sønn Akasha, hans sønn Joash, hans sønn Amasha, hans sønn Asaria, hans sønn Jotam, hans sønn Akas, hans sønn Hiskia, hans sønn Manasse, hans sønn Amon, hans sønn Josia. Og Josias sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans andre sønn, Sitkia den tredje, Shalum den fjerde. Jojakims sønner var hans sønn Jekonia og hans sønn Sitkia. Den fangne Jekonias sønner var hans sønn Shealtiel og Malkiram og Pedaya og Shenashar og Jekamia og Hosama og Nedabia. Pedaias sønner var Serubabel og Shimei. Serubabels sønner var Meshulam og Hanania. Deres søster var Shelomit. Og Hashbua og Ohel og Berecha og Hasadia og Jeshubad Hesed, 5 i tallet. Og Hananias etterkommere var Pelatia og Jesaja og Refaias sønner, Arnans sønner, Obadias sønner og Shekanias sønner. Shekanias sønn var Shemaya. Shemayas sønner var Hattush og Jigal og Baria og Nearia og Safat, 6 i tallet. Og Nearias sønner var Elionai og Hiskia og Asrikam, 3 i tallet. Elionais sønner var Hodaiva og El-Yashib og Pelaya og Akub og Johanan og Delaya og Anani, 7 i tallet. Kapittel 4. Judas sønner var Peres og Hezron og Karmi og Hur og Shobal. Reaya, Shobals sønn, fikk sønn Jahat. Jahat fikk sønne Ahumai og Lahad. Dette var Soratittenes etter. Dette var Abi Etams etter, Israel og Jishma og Jidbash. Deres søster hette Hashlelponi. Pnuel var far til Gedur, og Eser var far til Husa. De var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem. Tekoas far Ashur hadde 2 koner, Hela og Naara. Med Naara fikk han Ausam og Hefer og Temuni og Astari. Dette var Naaras sønner. Helas sønner var Seret og Gishar og Etnan. Kos ble far til Anub og Hasubeba og Arhel, Harums sønns etter. Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. Hun sa, «Jeg har født ham med smerte.» Og Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du ville velsigne meg rikelig, og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Shuas bror Kelub fikk sønn Mehir. Han var far til Eshton. Eshton var far til Bet Rafa og Pasea og Tehinna, Ir Nahas far. Dette var mennene fra Reka. Kenas sønner var Otniel og Seraya. Otniels sønn var Hattat.
Meonotai fikk søn Ofra. Seraja fikk søn Joab, som var far til Etten I tømmermannsdal, for de var tømmermenn. Sønne til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru, og Ela og Naam. Elas sønn var Kenas. Jehaleels sønner var Sif og Shifa, og Tirja og Asarel. Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon, og hun ble med barn og fødte Miriam og Shammai og Jishbai, far til Eshtemoa. Hans jødiske kone fødte Jered, far til Gedur, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoa. Men de andre var sønner av faraos datter Bitya, som Mered hadde tatt til kone. Sønne av Hodias kone, Nahams søster, var Kilas far Garmitten og Eshtemoa Maakatitten. Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben Hanan og Tulon. Gishis sønner var Sohet og Sohets sønn. Sønne til Shela, Judas sønn, var Er, far til Leka og Lada, far til Maresha og de ættene som tilhørte linarbeidernes laug av Ashbeas ætt, og Jokim og Mene I Koseba og Joash og Saraf som rådde over Moab, og Jashjubi Lehem. Dette overleveringer fra gammel tid. Disse folkene var pottemakere og bodde I Netaim og Gedera. De bodde der hos kongen og var I hans arbeid. Simeons sønner var Nemuel og Jamin og Jarib og Sera og Saul. Hans sønn var Shalum, hans sønn Mibsam, hans sønn Mishma. Mishmas sønner var hans sønn Hamuel og hans sønn Sakur og hans sønn Shimei. Shimei hadde 16 sønner og 6 døtre, men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ett vokste ikke så sterkt som Judas sønner. De bodde I Beersheba og Molada og Hasar Shual og I Bila og I Esem og I Tolad og I Betuel og I Horma og I Siklag. Og I Bet Markabot, og I Hasar Susim og I Bet Biri og I Shayarayim. Det var deres byer inntil David ble konge, med tilhørende landsbyer, og I Etam og Ajin, Rimmon og Token og Ashan, 5 byer, og alle de landsbyene som lå rundt omkring disse byene helt til Baal. Dette var deres bosteder, og de hadde sin egen etterliste. Meshobab og Jamlek og Yusha, Amashas sønn og Joel og Jehu, sønn av Yoshibia, som var sønn av Asiels sønn Seraya, og Eljoneai og Jakoba og Jeshuhaya og Asaya og Adiel og Jesimiel og Benaya og Shisha, sønn av Sifi, som var sønn av Alon, som var sønn av Jedaya, som var sønn av Simri, som var sønn av Shemaya. Disse, som nevnt her ved navn, var høvdinger I sine ætter, og deres familier ble meget utbredt. De dro av sted bort imot Gedur, helt til østsiden av dal, for å finne beite for småfe. Der fant de rikt og godt beite. Landet var hvitt og rommelig. Det var rolig og stille, for de som bodde der før var av Kams ætt. I Judas konge Hiskias dager kom de som her opptegnet ved navn, og ødela teltene deres og hogg ned de meunitter som fantes der. De slo dem med bann, så de nå ikke mer til. Så bosatte de seg I landet deres, for der var beite for småfe deres. 500 mann av dem, av Simeons barn, dro til Seirfjellet under førerskap av Pelatia og Neraya og Refaya og Usiel, Gishis sønner. De slo ihjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der og bor der den dag I dag.

0: Hebreerne, kapittel 4.
1: La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, for det glade budskap er blitt forsynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For ett sted har han sagt om den 20. dagen, og Gud hvilte på den 20. dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at det ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Salme 107, vers 4-9. De for vill i ødemarken, på ørkenstier, de fant ikke en by de kunne bo i. De var sultne og tørste, deres sjel visnet i dem. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler fridde han dem ut. Og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunne bo i. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: Jeg hadde satt overskriften på andakten «Kan Gud virkelig ombestemme seg?» Vi leser fra 2. Mosebok, kapittel 32, vers 14. «Da oppgav Herren sin plan og førte ikke ulykke over folket slik han hadde tenkt.» I 1990 skrev broder Andreas boken «Og Gud ombestemte seg». Mange mennesker reagerte på selve titlen og argumenterte med at Gud slettes ikke kan forandre seg. Gud valgte oss ut for skapelsen. Han kjenner begynnelsen, og han kjenner enden. Han allvitende, den som opprettholder alle ting. Hvordan skulle Gud kunne ombestemme seg? Hvis det slik, så la oss da overgi oss til Guds vilje og akseptere vår skjebne. Hvorfor bry oss med å be I det hele tatt, dersom alt forutbestemt og I tråd med Guds vilje? Det et godt spørsmål. Hvorfor overgav Moses seg ikke til Guds åpenbare vilje I 2. Mosebok kapittel 32? Gud sier, «La meg nå få råde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.» Skulle barn Moses stille seg opp I stram givakt og svare, «Ja, Herre, la din vilje skje.» Moses gjorde ikke det. Det en lidenskap hos Moses når han prøver å overtale Gud til ikke å fullføre det han hadde snakket om. Nemlig å ødelegge Israels folket. Inkludert denne krisen det minst 7 ganger I det gamle testamentet at Gud ombestemmer seg. I noen bibeloversettelser så oversettes det hebraiske ordet med «lar seg overtale». Amos ba 2 ganger om at Gud måtte ombestemme seg eller forandre sine planer. Gud hadde åpenbart til profeten at han ville sende en landeplage med gresshopper. Men Amos han ba, «Tilgi Herre Gud, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Da endret Herren sitt forsett. «Det skal ikke skje», sa Herren. Senere lot Gud Amos se I en visjon at han ville straffe Israel med en stor brand. Og igjen ba Amos, «Da sa jeg, hold opp Herre, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Begge gangene lot Gud seg overtale fra å utføre sine planer. Da endret Herren sitt forsett, heller ikke det skal skje, sa Herren til Amos. Holdt Gud Amos for narr? Var dette et spill fra Guds side? Det tror jeg ikke. I Jeremias forteller Gud til den gråtende profeten at han ikke vil gjennomføre sin planlagte ødeleggelse av nasjoner, dersom Israel vender om fra sin onde ferd. Senere ber Gud Jeremia å forkynne I templets foregård. Kanskje de da alle hører og vender om fra sin onde ferd. Og så skal jeg endre mitt forsett og spare dem for den ulykken jeg har tenkt å sende over dem, fordi de har båret seg ille ad, leser vi Jeremia 26, vers 3. Tror vi at forkynnelse kan gjøre en forskjell? Tror vi at dersom folk angrer sine synder og vender om, så vil det hindre den ulykke Gud har lagt foran dem? Tenk på det som skjedde I Ninive da Jonah hadde en 40 dagers kampanje I byen. Gud hadde sagt at han ville ødelegge byen, men da assyrerne angret og vendte om fra sine synder, så ombestemte Gud seg. Mente da Gud det han hadde sagt til Jonah om Ninive? Ja, Gud mente hvert ord. Legg merke til et annet eksempel med et motsatt perspektiv. Gjennom profeten Ezekiel så åpenbarer Gud hvordan han lette etter noen som ville få han til å ombestemme seg. Han sier I Ezekiel 22, «Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg I revnen og forsvare landet så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Så lot jeg min vrede gå ut over dem og gjorde ende på dem I min harme.» Det helt tydelig at Gud her ønsket at noen skulle snakke ham vekk fra sin dom og plan. Ja, Gud han allvitende. Han også en person som ønsker å snakke med oss. Og når innsatsen fra vår side stor, så kan vi utgjøre en forskjell. Dersom vi ikke blir involvert, kan mange mennesker omkomme. Og hva det dette sier oss? Som kristne så ikke vi hjelpeløse sjakkbrikke. Vi ikke fatalister som resignert aksepterer alt Guds, som Guds plan. Gud har gitt oss muligheten til å forandre situasjoner. Vi kan bli Guds partnere og hans medarbeidere i å skrive jordens historie. Hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor går vi ikke inn i forhandlinger med Gud? Lytt til Jesu hjerte før den natta han skulle henrettes. I Johannes 15:7 så leser vi: «Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Som refleksjoner for dagen så stiller spørsmålet: «Tror du Gud kan ombestemme seg, eller la seg overtale gjennom vår bønn?» I så fall, hvorfor? Eller hvorfor ikke? Og hva forteller den historien her deg om hvordan vi skal be, og hvordan vi kan be?

forkynner i åpne dører, Ole Lilleheim, andagsholder i Over en åpen bibel denne uka. Det Norea som produserer andaktene. Du finner mer informasjon om oss på norea.no. Ha en velsignet dag.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter trefoldighetssøndag. Det som født av kjødet, kjød. Og det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Johannes 3, 6-8. Den nye fødselen begynt i dåpen. Vannet dåpen, og ånden den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som født på ny tenker, jeg jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod der også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine ikke noe annet enn frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare en ting vet jeg godt.» Den i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det også en rett død, ikke bare en følelse. Det ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen med dets følelser må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske verken her eller der, og at det verken bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landstad nummer 447, vers 3. Han sier deg, du arme flokk, som etter freden lenges, en lærdomsform ikke nok, Nytt liv det som trenges. Det som født av kjød kjød, ser ei Guds rike, men kun død. En fødsel kun av ånden deg, gjør åndelig, og på nytt liv i Kristus rik.

Hvis jeg stiller spørsmålet, har du opplevd lykketreff noen gang? Hva vil du svare da? Om du ikke bruker ordet lykketreff, kanskje du heller vil snakke om en gledelig overraskelse. Og da vil jeg ikke høre noe om storgevinst i lotto eller et vellykket bilkjøp. Jeg vil heller høre om gode møter med mennesker som fikk en varig og god verdi. Kanskje du traff en person som ble venn for livet, eller opplevde en vennetjeneste som varmet deg langt inn i sjelen. Kanskje du blir overrasket når jeg forteller at Bibelen er full av slike gode lykketreff. Noen vise menn kom fra Østen for å lete etter en konge, men de fant faktisk verdens frelser. Noen spedalske ba om barmhjertighet, men fikk en berøring som førte til full helbredelse. Noen kvinner gikk til en grav for å gjøre ferdig stellet av et lik, og så ble de overrasket av det lykketreffet å møte en levende frelser. Jesus var oppstanden. Har du opplevd noe som kan ligne på slike åndelige lykketreff, gledelige overraskelser? Jeg har hørt ganske mange som fortalte om et liv der de var bundet av synd og elendighet, men så gikk lyset opp for dem. Evangeliets lys, Jesu makt til å fri dem ut. Tenk, de fikk tilgivelse for alt de hadde gjort. Et nytt liv i Jesu Kristi navn. Det kaller jeg et lykketreff, en gledelig overraskelse. Lykketreff og gledelige overraskelser er ikke gått ut på dato. Jesus sa, «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham? Jeg tror at Gud, som din gode far, vil unne deg lykketreff og gode overraskelser. Vent på Herren.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, det er Jæren Misjonsradio som er på lufta igjen, og du er hjertelig velkommen til å høre. Oddvar Dahl sitter her i studio, og det er en halvtime vi har foran oss nå. Og det er Øyvind Andersen som innleder denne halvtimen med sin bibeltime, kunne vi si. Om den ikke blir en time, og heller ikke en halvtime, men noen minutter blir det i alle fall. Og i dag er emnet «Hva er helliggjørelse?». Det er viktig for å vite for et Guds barn. Ja, for alle. Litt senere glimt fra livets dagbok, og i dag er det glimt fra misjonen i Peru, Misjonssambandet. Og overskriften er litt spesiell, nemlig rottegift og Guds tanker. Det skal du få høre. Men aller først, Arthur Eriksson, det enda jeg vet.

0: Ja, det var Arthur Eriksson som sang. Vi gir ordet nå til Øyvind Andersen, og spørsmålet er, hva mener Bibelen med helliggjørelse? Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører. Og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det. Det kan være riktig etter Guds ord. Men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes' åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren. Og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond. Den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss. Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. «Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje, for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort, en gang for alle, og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å få del i guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud, når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om skriften, betyr det at den er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av det nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. «Bli i meg, så blir jeg i eder.» Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan i slett intet gjøre», sier Jesus. «Vi blir i ham, så blir han i oss.» Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristen. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til, i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn og ikke vårt gamle medfødte menneske skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Det står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det I vil. Altså underforstått, meningen at vi skal gjøre det som Jesus vil. Vi kalt til å leve til hans ære. Vi ikke kalt til urenhet, sier Guds ord, men til helliggjørelse. Vi ikke kalt til å leve oss selv, men til å leve ham. Og I 2. Korinterbrev sies det med de ord at vi som lever, vi skal ikke lenger leve for oss selv, men for ham som død og oppstanden for oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for å være ærlig kristen. Det så meget ondt I meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det viktige spørsmål. Og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn I en uærlig kamp mot synden. For det fører jo bare bort fra Jesus. Og det sier seg selv at en uærlig kamp ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller særskilt glad I. Det nytter heller ikke. Det som om man skulle forsvare en festning med hull I muren, og ingen står vakt der hvor hullet Da går jo fienden inn der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot synens lyst, det å kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man glad I, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp, og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det ikke mer å si om det. Helt annerledes det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene at du kommer aldri til å bli kvitt det onde I deg så lenge du her I verden. Jeg husker hvordan jeg I mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legeme og hjem til seg. Den dagen vi kommer borte fra legeme og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitte. Men så lenge jeg her I verden, så ville jeg ikke bli kvitt det onde I meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde I oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket I seg. De skjønner ikke selv at det det som de holder på med. Men I virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde I oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmod kan da ikke bli ydmyghet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som er sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8. kapittel. Og der står det slik, i vers 7, kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det, kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men den skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av misjonær Herdis Haugland, misjonær i Peru. Overskriften er litt spesiell. Rottegift og Guds tanker.

skråstein, forsiktig lagt opp på hverandre, ingen høg mur, bare grense mot omværa. Porten var ei gammel grønn bildør, funnet på søppelhaugen. Det meste var forresten funnet der, av det de hadde. Hustomta var i et uttørket elveleie. Huset innenfor muren var satt sammen av stein på stein, litt papp, litt avispapir, litt plankerester, og så bølgeblikk på taket. Huset var så stort at det akkurat hadde plass til to senger, og ingenting mer. Når du kom inn og satte deg på senga, hadde du alltid lopper med deg, uttatt. I ly av ene husveggen var kjøkkenet, en primus, svart etter årsbruk og dårlig vedlikehold. Der satt mor på huk og laget mat til familien. Det var bare det, der fantes ikke mat i huset. Og det var heller ingenting å kjøpe for. Mor hadde ikke arbeid, inga inntekt, heller ikke noe sosialt nettverk å henvende seg til. Da er nøden så stor, fornedrelsen så djup, at mer håpløs kan ikke livet bli. Vegen til den vestlige butikken oppe i gata på andre siden elveleie, der de hadde litt mer, det var tung å gå. Å få noe på krita var umulig. Den dagen mor gikk dit og kjøpte rottegift, visste alle hva hun skulle bruke den til. Det hadde vært mange før henne og kjøpt det. Men når livet ikke har mulighet lenger, er døden en redning. Så kokte mor rottegift i teen, gav det til jentene og drakk det selv. Så skulle livet være slutt, fornedrelsen slutt, alt slutt. Men det gikk ikke slik. Teen var for svag, for lite gift. Og etter to døgn vakna de oppatt, fortumla og fortvila, men med livet som gave for andre gang. Der møtte jeg deg, familien på tre. Minste jenta på to år, hjerneskadd etter rottegifta, de andre uten mein. Kristi kjærlighet tvinger oss til å lindre nød, både lekamlig og åndelig. Vi fikk sett opp et nytt hus der i elveleie, innenfor det grømme bildørsport. Et hus bygd av sement, der det ikke skulle regne og blåse gjennom. Et hus som hadde dør med hengelås og vindauga med gardiner. Et hus med plass til to senger, et bord, tre krakker, en liten krok til primusen. På bordet stod det tre kopper og tre fat. Hver veke fikk jeg besøke denne familien på tre, med en bærepose, med de nødvendigste matvarer for å overleve også neste veke. Men jeg fikk også ta med åndelig mat. Et nytestamente var flittig i bruk. Fire par hender folda på sengekanten i takk for livet. Søndagsskole og kvinnegruppe, menighet og kristne venner vart en del av livet etter denne dagen. Guds tanker er så mye høyere enn våre. Hans veger så uransakelige. Ingen er så djupt fallen at han ikke kan løfte opp. Så fikk denne vesle familien på tre, der i landsbyen San Martin i utkanten av storbyen Arequipa i Peru, lære meg dette. Dette var skrevet av Herdis Haugland, misjonær, og det er tatt ifra Når lysene tennes, nummer 33.

Vi holder fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene fra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er lett å bli skremt når en leser slike vers fra Bibelen. Når en leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og skyggelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegallerier av berømthet og ser inn i ansiktene på alle disse stjernene opp gjennom tidene som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også våre stjerner, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke en gang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnen i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsiden med en kniv. Og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemenneske og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger, men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Er du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Er du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv? Slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene. Og du føler, den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med fyra som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide å nok en gang dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden, eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med ett bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror.
Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profeterne. Ingen av oss kan leve i vega uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som vi studerte de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sitter litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev fra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det ødelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svaghet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil, og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet? Og som gir håp både til deg og meg. Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kjemmer du på innsiden av Vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreabrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøbelige og svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses' tid, og på Abrahams tid, og på Noahs tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Menneske er menneske, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart det var ikke noe under at de fikk not og full av fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, «Kast noda ut der, kare!» Selvsagt fikk de båten full av fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blander Gud og under inn i det. Og under, i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene.
det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlover som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Det er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Det er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunnen skal vi se på vers 29 her i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommet seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rymt ifra. De har ikke fått tid til å sige ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell, mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøyer stige opp i luften etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange dem igjen og føre dem tilbake til fangeleiren. Og framfor dem, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten, det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som vi møter i Hebreerne 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehav. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løfte de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde stande framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, «Fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen.» Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at
disse ikke er en centimeter annerledes enn du. Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Røde Havet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett, jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han er jo nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og modet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønnet av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden og kommer nærmere og nærmere. La dere høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp.» Egentlig står det, «Si til israelitten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen. Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge. Men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som torker opp i løpet av sekunder, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans. Og la oss se hva som hendte videre i vers 21. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind, som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelitterne sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg.
Jeg vet det kan høres ut som frase, men kanskje dette ordet som vi la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punktet i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her, enn den som du tror på og ber til? Tror du du er en annen enn disse mennesker som skreik og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, god morgen kjære lyttere. Det Jon Arvid Bøkman som i studio på Jæren Misjonsradio. Det et nytt fredagsmorgonprogram.

Og jeg, Jon Arvid, er også tekniker og leina i studio. I dette programmet fortsetter jeg gjennomgangen av 1. Peterbrev, kapittel 2. Og i dag starter vi om ikke lenge på vers 11. Men jeg vil ta fram litt om Peter. Først og Jesu vei med Peter, for at Peter blei den han blei. Som jeg har sagt tidligere i sendinger, Peter sine brev som jeg holder på å gå igjennom, er helt spesielle. For Peter er den som Jesus utvalgte til leieren for apostelflokken, og leieren for Jesu Kristi rike på jord etter Jesu himmelfart. Peter sitt navn var opprinnelig Simon. Men da bror til Peter Andreas førte Peter til Jesus, stende slik i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 42 til vers 43. Han finner først sin egen bror Simon og sier til han: «Vi har funnet Messias, det tyder Kristus.» Og han førte han til Jesus. Jesus så på han og sa: «Du er Simon, son åt Johannes. Du skal heite Kefas. Det tyder Peter.» Navnet betyr, Peter betyr klippen. Og det opprinnelige navnet til Peter, som var Simon, det betyr, så langt jeg kan finne ut, en som hører etter, som lytter. Simon Peter trong virkelig at Jesus tok seg av han i kjærlig omsorg og undervisning. Det ser vi gjennom hele de fire evangeliene i Nytestamentet. Og ikke minst da Jesus var teken til fange og var forhørt jo øverste presten. Da hadde Jesus advart Peter på førehand: «I natt før halen gjel, skal du fornekta meg tre ganger.» Det stender jo slik i Matteus, kapittel 26, vers 34-35. Og Peter svarer Jesus: «Om jeg så må døy med deg, skal jeg så visst ikke fornekta.» Men det skjedde som Jesus sa. Tre ganger nekta Peter på at han kjente Jesus. Da gol hanen. Og kjære lytterer, Jesus hadde ikke glemt Peter i disse voldsomme tumultene, i avhøyret jo øverste presten Kaifas. Jesus snudde seg og så på Peter. Da tok Peter det til hjertet og gikk ut og gråt bittert, og han ba om tilgjeving innenfor Guds hjerte, og Peter fikk tilgjeving. Gud, vær meg synder nådig, det møter vi i Bibelen. Det var det Gud, det er det Gud lytter etter over hele verden, når det kommer fra et oppriktig hjerte, som Guds heilige ande har fått åpenbæra det for hjarta ut ifra Guds heilige ord, Bibelen. Gud, vær meg synder nådig. Da ønsker et menneske å vende om, søke frelse i Jesus og få syndenes tilgjeving. Kjære lytterer, for det mennesket hadde håp og tilgjeving, nettopp på grunn av Golgatas soningsdøden av Jesus. Skal jeg og du som lytter i dag til Misjonsradioen verta frelst, er det eneste vegen og for oss å gå som for Peter. Det er syndene, syndearven vår, som gjør at vi har bruk for Jesus frelseren, som gjør oss avhengig av Jesus. Og jeg gjentek det for tredje gang: Gud, vær
meg synder nådig. Det er i kraft av Jesu Kristi blod, som han kjøpte oss fri med, at Gud let seg forsona og tilgje. Og det menneske som ber slik av hjarta, Gud vær meg synder nådig, det menneske vært rettferdiggjort i tru på Jesus av uforskyldt Guds nåde. På pinsefestens dag i Jerusalem fikk Peter og de andre apostlene og de første kristne Guds den allhelige ande, som er Guds kraftkjelle. Gjennom denne tålmodige prosessen fra Jesus, så vart Simon Peter forvandlet til klippen som navnet Peter betyr. Fra å være redd og holde seg innestengt bak låste dører i frykt at de skulle ta disiplene og ta Peter slik de tok Jesus. Men på pinsefestens dag, når Gud rende ut den heilage ande over disiplene, over de første kristne, da sto Peter fram, fylt av den heilage ande, og tala uredd om at Jesus var den Messias de venta på. Peter tala om at Jesus lei og døyde etter Guds fastsette plan, og at de var med. At de som var med å krossfeste Jesus, de gjorde det i uvitenhet sammen med lederne. Apostelgjerningene 2:32-33. Denne Jesus reiste Gud oppad, og vi er alle vittner om det. Etter at han nå er opphøgd til Guds høyre hand, og har fått den heilige ande av Faderen, som lova var, har han rent ut dette, som det nå både ser og høyrer. Og vi har hørt det før også, den dagen på pinsefestens dag, så omvendte 3000 mennesker seg til Jesus. Du forunderlige allmektige Gud og frelser. Derfor er Peters breva så viktige for oss, ord for ord, gjeven av Jesus til oss gjennom Peter. Dette er også en stor trøst for oss som lytter i dag. Fikk Jesus ta seg av Peter slik, så vil Jesus også ta seg av oss i våre hjerter og liv. Han vil rense oss, frelse oss, fornye oss. Jesus vil gjøre oss til greiner på hans tre, på vintreet, han som er stammen, slik at vi kan være til frukt og frelse for våre medmennesker. Og vi hører etter og lytter til Guds ord, Bibelen, veileder av anden, ja, og vi audmjuker oss under Guds veldige frelser han, som Peter måtte gjøre mange ganger under vandringen med Jesus. Da, kjære lyttere, da hører vi første sangen i dag, og det er Gud vil ikke miste en eneste en. Det er Gunstein Draugedal som synger.

Jag tänkte sant, det som Gunstein Draugedal synger nå. Gud vill icke miste en eneste en. Hører du det, du kjære lytter? Ikke en eneste en? Då ska vi begynna å lese fra 1. Peter brev, kapittel 2, vers 11. Mine kjære, jeg formaner dykk som framann og utlendinger, at det held dykk fra de kjødelige lystene som strider mot sjela. Utlegging av dette verset, som framann og utlendinger. Den som har tatt imot Jesus som Herre og frelser i hjertet, har blivit borger av Guds evige rike, samtidig som vi lever på denne jorda med begge føttene i gode og vanskelige dager. Som framann og utlending lyfter en kristen blikket på Jesus med det vidunderlige løftet fra han, nemlig at Jesus skapar den nye himmel og den nye jord med hovedstaden, det nye Jerusalem, der det ikke skal være noe vondt, der synda ikke er, og alt som følger med den, for den er borte. I Johannes åpenbæring, kapittel 21, vers 5, stender jo, og han som satt på truna sa, «Sjå, jeg gjør alle ting nye, og han sier til meg, skriv, for disse orda er troverdige og sanne.» Skulle ikke du komme nå, du som lytter nå til sendingen, og enda gjeng borte ifra Jesus? Kom medan det enda er tid, medan det enda er i åpen dør, til å være frelst i tru på Jesus. Skunna deg, kjære lytter. Jeg hørte en kristen bror som fortalte han var så kallet av Gud, og så gikk han ut i skogen, og der kastet han seg ned ved et trerot, og ga livet sitt til Jesus og ba om frelse og tilgjeving og forbli et Guds barn. Og han fikk bli et Guds barn, der ved trerota. Hva måte du skal komme på? Der er mange måter å komme på, men bare en vei å gå gjennom, og det er Jesus. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, sa Jesus. Så resten av vers 11 i 1. Peter 2,11. At det held dykk fra de kjødelige lystene som strider mot sjela. Ja, en som er rensa i Jesu dyre blod på krossen, har fått Guds heilage ande i hjertet. Og anden hjelper oss, driver oss til å fornekte gudløysa og de verslige lystene. Den krafta, det ljuset, den åpenbæringa, den må få virke i oss til daglig omvendelse ved at vi et Guds ord, det vil si at jeg leser og hører Guds ord forkynt inn til mitt hjerte og leine, eller sammen med Guds folk på jorda. Da leser vi neste vers i 1. Peter 2,12. «Lat dykka ferd mellom heidningene være god, så at de, jamvel om de baktaler dykk som ugjerningsmenn, likevel må prisa Gud på den dagen han vitjer deg, fordi de ser de gode gjerningene det gjør.» Utlegging av dette verset også. «Lat dykka ferd mellom heidningene være god.» Ja, Peter sier det andre plasser. «Det skal være heilage, for jeg, for Herren er heilag.» «Jamvel om de baktaler dykk som ugjerningsmenn, så skal vi fære vår være god, være rett mellom heidningene, for det skal bære frukt.»
deira harde hjerta vil verta bøyd når de ser dykka gode gjerninger, og Gud skal forvitja deg til frelsa med kall gjennom Guds ord ved den heilag ande, og de skal få ta imot, noen skal få ta imot og lovprisa Gud for frelsen og for vittnene som levde rent og klart i tru på Jesus. Da lytter vi til neste sang, og den heter «Fortell ham alt». Det er Elisabeth og Helge Lindhjem som synger.

Da, kjære lyttere, skal vi lese videre fra 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 13-16. Det er en slik sammenheng at vi tager deg tre verser sammen. For Herrens skyld skal det gi dykk inn under hver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høgste, eller landshovdinger som sendt ut fra han, for at de skal straffe de som gjør vondt, og rosa de som gjør godt. For slik det Guds vilje, at det ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige og vitende mennesker. Som frie skal det ikke være slike som nytter fridommen til påskåt for å gjøre det som vondt er, men som tjenerer for Gud. Utlegging av disse verser, vi som Guds barn, frelst av nåde, skal være tjenere for Gud, skal bære ut evangeliet til frelse, bære ordet ut om synd og dom, men at det frelse i Jesus Kristus. Vi skal ikke gjøre det vonde, men det gode, og dermed stopper munnen på uforstandige og uvitende mennesker under all vår ferd her i livet. Og så er det slik at en kristen, han er også gamle Adam i hjertet, altså syndens natur, med ikke fri den, og den lokker dreget. Derfor så trenger vi den daglige omvendelse inn til Jesus. Ved Jesu føtter ei stille stund, når orda kommer fra hans egen munn, da er det hugna å leve her. Han må få lede veien og stien vår, slik at vi får nekta ugudelighet og de verslige lyster. Gud gav oss ikke ei ånd som virker motløsa, men krafts- og kjærleiks- og sindighetsånd. Da hører vi neste sang, og det er Berit og Arne Øystein Rambeck som synger «Takk at du tok mine synder».

Ja, tenk det. Da skal jeg leve med Jesus til evig tid, den som tar imot frelsen i Jesus. Lat oss bekjenne forsaking av trua, kjære lyttere. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som blei unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyd og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp for de døde, tredje dagen. For opp til himmelen, sit ved Guds den allmektige Faders høyre hand, skal derifra komme igjen for å døme levende og døde. Jeg tror på den heilige ande, ei heilig ålmenn kyrkje, de heilige samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Det er Jon Arvid Bøkman som har vært i Misjæren Misjonsradio i dag i studio. Takk til den enkelte som har lyttet. Takk til deg som ber for oss i radioen. Og takk til deg som sender inn og gir slik at vi kan drive radioen og få bringe ut evangeliet.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, allerede den gang apostelen reiste omkring her på jord og kynte evangeliet, så var det altså tilfellet hvor han frykta for at de hadde fått en annen Kristus, et annet evangelium, en annen ånd. Djevelen snar der til å smyge inn noe annet. Men I alle fall, uten å si for mye om det, for det var ikke det jeg tenkte på I kveld, men bare siden vi har så inne på det, så det noe som viser at du har en annen Jesus, så det at han ikke har sagt det fullbrakt. Så snart du blir lagt det aller minste strå til det, så det en annen Jesus. For han sa

0: elfoglalt. De fárni, lakin nem érő jövő, hogy rossz. Vagy fogod tudta elmúlta, hogy lefárni. Efi kasztatom, mert hogy őrsz lesz jó te, de hőrvegyek hanszlet, mert rajta menne, hát én kivesel lesz, ahogy ő visszvágnod, de kancsik ide veste, gomlét miatt, szóval valóra, de újra elképődött a lengrön, hogy újra tenkt a szanszikorikben, hát ezt nem majd így pomban, mert érdem mögött, de sztóri Lukasz ilyen, én meg ündöri Henderson, vi får vara stött in i Jesu namn. Men Maria bröt upp i de dagar och skyndte sig till fjällbygden, till en by i Judea. Hon kom in i Zacharias hus och hilste på Elisabet. Och det skedde att då Elisabet hörte Marias hilsen, då sprang barn i hennes liv. Elisabet blev fylld med den helige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barn i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.» Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En underlig hendelse, ikke sant? Når du tenker deg liksom en sånn situasjon.
1: Ja, vi kan få det.
0: Ja, men ditt øye. Ikke sant, kan du tenke deg det også, et foster som springer av fryd når Jesus kommer nær. I det tilfellet var Jesus selv bare et foster i mors liv. Ser du dette? Forstår du det? Nei, du forstår det jo ikke. Jeg håper heller ikke at du blant dem som skal forstå alt som med Gud og Guds rike å gjøre, for da kommer du på avvei også. Det er mye Guds ord, du bare må la stå der, og la det få lov til å være Guds ord for deg. Og det tror jeg kan love deg, altså gjør du det, så kommer du til å se dypt din ord etter hvert. For ordet er det som skal tale til deg. Du skal ikke finne ut av det. Du skal bare la det få lov til å stå der og tale til deg. Og dette taler veldig. Hvis du bare lar det få lov til det. Troens gave, altså troen, det at du tror på Jesus, det er en gave, det er en Guds gave, sier ordet. Det er ikke noe du liksom bare har grepet til, og så nå tror jeg liksom, nå vil jeg også tro på Jesus. Men det er en Guds gave, virket ved ordet og den hellige ånd. Altså det er derfor Jesus anbefaler deg lønnkammeret, blant annet, og møter som dette her, hvor hvis du da virkelig får høre Guds ord, så virker altså Gud troen i ditt hjerte ved det du hører, ved det du har samlet om. Det er utrolig trostyrkende når det går opp for deg hvor din tro har sitt utspring, ikke sant? Når du begynner å lære deg selv å kjenne og se hvor ustadig det er det som bor her, og så skal du få lov til å regne med en som ikke er sånn, som er fast og sikker. Du skal få lov til å legge det hele på ham. Du kan jo ofte høre klager, og du kjenner nok til det fra egen bryst også. Når du med bare han en større og tryggere tro, jeg sliter så med troen, liksom. Tror jeg noe virkelig da? Har jeg den samme rette tro? Hvordan er det egentlig fatt med meg? Du kjenner meg til det der. For det første så vil jeg minne deg på at det tross for at Jesus omtalte sine disipler som lite troende, og det gjorde han ofte, og dere lite troende, sa han til dem. Han var ikke noe imellom, vet du. Så unnlot han aldri å hjelpe dem av den grunnen. De også de så tross alt hen til ham med sin svake tro og med sine mange mangler, ikke sant, så var det tross alt Jesus de gjerne ville høre til da og følge. Men jeg vil også spørre deg, hva vil du gjøre med det hvis du har det sånn? Helt konkret altså. Stans opp for det, hva vil du gjøre med det? Hvordan vil du forøke din egen tro? Finns det noe du kan gripe til å gjøre? Nei, da får du virkelig oppleve hvor hjelpeløs du er, ikke sant? Jeg kan da ikke gjøre noe med å gjøre min tro større enn meg. Det gjør du det. Helt konkret altså, hvordan vil du gå fram for å ordne det, sånn som et øyeblikk opp for deg? Hvordan vil du øke din tro? Har du noen makt til det altså? Disiplene viste seg svake så ofte når de hjalp til å forstå det Jesus talte og foretok seg. Men dette hadde de altså fått med seg da, hvor troen kom fra. Derfor så hører vi deres bønn da de syntes de hadde lite av den. De kommer til Jesus ved tilfellet, og så ber de, Lukas 17,5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. De hadde altså sett det, skulle det bli noe greier på dette, så måtte han gjøre det. De hadde altså fått en rett start, som apostlen Paulus skriver i Romerne 10,17. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer av Kristi ord. Altså Kristi ord, når det blir forkynt i ånd og sannhet, så virker det tro i den som hører det, og som ikke står imot. Det er Guds løfte, altså. Det er troens fødsel, og det er også hva som holder troen ved like livet ut. Som du leser i Hebreerne 12, et par vers der. Så la oss derfor, da vi har så store sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast i oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Det er i ham jeg har det nå. Hvordan skal jeg kunne legge av meg synden da, som det står der, som henger så fast i meg? Ja, det bør mange ganger, jeg får det aldri til. Det er bare et vis, det er det indre som borte i Kristus. Der tok han det bort, og der er det virkelig borte, forstår du. Så vi bare får lov til å se det. I Kristus er det så rein at du kan gå herifra til himmelen i dette øyeblikk. I Kristus. Ikke deg. Og i 1. Peter 1,5 så har han dette budskapet om og til i troende. Det er jo meg og deg, ikke sant? Dere som i Guds makt blir holdt oppe ved tro til en frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Hold oppe ved tro. Det må jo være noe å tro på da. Ja, det er en frelse som er ferdig for deg. Den er i himmelen til Kristus Jesus. Du må få blikket festet på ham. Så holdes du oppe, det er også evangelisk kraft til frelse. Jeg vil spørre deg da, har din tro sin grunn i din bestemmelse eller i Guds virke? Det er verdt å stille det spørsmålet i kristne forsamling i dag. Stiller seg fram den ene etter den andre og sier, jeg sa ja til Jesus, ja vel, takk for det. Det var jo fint at du gjorde det da. Det er nok av dem som ikke har gjort det. Men altså, det er ikke frelse i det. Kan du få være med på å bringe deg inn på bedrehuset hvor du får høre deg frelst, så er jo det godt. Men det er ikke din bestemmelse som frelser deg. Men det er at Jesus Kristus tok dine synder på sitt legeme og bar det opp på korsets tre. For 2000 år siden nå. Det er din frelse. Han sa ja til deg. Det er noe ganske annet. Det er grunnen å hvile på det, vet du. Og ja, jeg har sagt mye ja til Jesus, jeg gjør det hver dag, men det er ikke mye å stole på egentlig. Jeg faller så fort igjennom. Det er ikke rare greiene jeg har å stille opp med deg. Den har sin grunn I Guds virke med ånden alene, sier Guds ord. Som jeg allerede har vært inne på. Guds ånd anvender ordet på ditt hjerte også. Bringer deg til tro, eller opplyser deg om du bruker sånt ord. Men du setter deg ikke bort I en krok og venter på troen, vet du. Du gjør jo ikke det. Men du drikker av den brønnen hvor du får del I dette forunderlige levende vann. Guds ord, det hva Guds ånd anvender også for å virke troen I et menneske, ordet. Han tar ifra deg alt håp til deg selv, og det jo det folk, det jo her mange, mange blir bort og ikke blir med lenger. Det så trangt. Jeg får jo ikke med meg noe av mitt eget. Og så blir jeg aldri sånn. Samme hvor lenge jeg lever med æren, at jeg kan stille meg fram I mitt eget navn og se her. Nei, jeg må alltid peke bort fra meg til en annen. Denne døperen Johannes' finger, som jeg kalte det, pekte bort fra seg selv og sier, se der, Guds lam. Gå til ham. For det han som har det. Det han Gud har gitt deg. Ikke døperen Johannes eller Abraham eller David, eller Moses, eller hvem det måtte være, og slett ikke disse begynnerne som står fram. Jesus alene. Tar ifra deg alt håp til deg selv, det en trang port, det. Og så det ikke bare den trange porten, men han fortsetter på det samme vis, så det blir en smal vei også. Du kommer aldri ut av den veien mer, for han tar ifra deg alt ditt eget. Få de som finner en sang. Få de som holder ut på den veien, rett og slett. For vi har dette her I fra farlig dag av at vi vil så gjerne bli oss selv. Men altså, får han ikke ta ifra oss det håpet, så får han heller ikke virke den sanne frelsende tro på Kristus Jesus. For du får da tro på noe I deg selv. Jeg kan si det såpass personlig at det så jeg for mange år siden jeg begynte å reise. Ting begynte å åpenbare seg på forskjellig vis. Og jeg så det at det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha I stedet for ham. Sånn jeg. Sånn jeg. Men når alt I og ved deg også fremstilt som ubrukelig og udugelig I denne sammenhengen, det vil si at dette din erkjennelse, da begynner du å se etter noe utenfor deg, ikke sant? Etter noe annet, altså. For det ikke her. Så det må være noe annet. Da får han altså åpenbare for deg den grunnvål han har lagt for din frelse, som din frelsesgrunn. Du har et veldig klart eksempel på Paulus der I Romerne 7, hvor han roper ut, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ved meg, en veldig menneske. Og så kommer svaret med en gang, han gir selv. Gud, vær det takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da ser han det. Men ser du hva som gått for ham? Paulus ble ribba for all sin eget. Bare dødens legeme tilbake. Blir jeg ikke fri fra dette her, så det bare grava som etter plassen for meg. Det ikke brukelig I sammenheng. Men det var en som ville noe mer med Paulus enn det. Og så oppreiser han et helt nytt menneske, Paulus. I Kristus. Det noe helt nytt, det vet du. Han har lagt en grunn for din frelse. Og nå det du som her I kveld, og den altså ikke å finne I deg, men den virket og gitt deg Jesus Kristus, hans person og hans frelsesvei på jord. Derfor det også en så trygg grunn, vet du. Du kan kanskje ikke gå mer enn gå ut av bedrehuset I kveld, så faller du gjennom ansyn. Om det så bare en tanke, en lyst, ja, da det godt av en som forsoning, ikke sant? Da det godt at du kan se hen til noe annet. Jeg ventet ikke å finne deg her heller, denne helligheten, skjønner du? Den ikke der. Den i ham. Og da kan vi også med noe håp om en bedre forståelse gå litt nærmere inn på denne teksten vår. Og det forunderlige som skjer der, ikke sant? Du vet, det de som hevder at det meningsløst med barnedåp, sier de da at barn selvfølgelig ikke kan tro. Hvem har sagt dem det? Ikke æren i alle fall. Dette hevder de så frimodig fordi de har utgangspunkt i det syn at det Gud har gjort for oss i Kristus, ja, det stort, og det kan de tale varmt og inderlig om. Men, ja, så kommer mennene da. De gjør det alltid når mennesker skal legge sin fornuft og forstand inn i det som har med Gud og hans rike å gjøre, så kommer det også an på oss. Oss. Vi må også få være med og bidra, vet du. Vi kan da ikke bli satt helt på utsida. Det har sin grunn i at starten var feil, så det ble en trellefødsel altså. Dermed følger alt også videre med at vi må være med og bidra. Sannheten at vi kan ikke bidra med noe som helst. Ikke vi som sitter her i kveld engang, jeg vet ikke hvor mange år du har vært i kristen og regnet deg som det. Hva skal du bidra med? Som Gud skal bli fornøyd med? Hva som hørte til byen, man kun fornøyd med en ting fra vår side. Det at vi har kommet til tro på hans sønn, så virker han alt i disse troene, både innad og utad. Fordi Kristus er i deg, og du er i Kristus. Det er Jesus du dreier seg om. Blir det feil, så blir alltid feil. Da blir det religion, og ikke kristendom. Man tenker at troen kommer av vår bestemmelse, altså at vi bestemmer oss for å tro på Jesus. Om du vil. Mens den sanne tro er også født i oss. Og i 1. Peter 1:23-24 forteller oss ved hva den er født. Ved hva dette har skjedd, altså. At du har kommet til tro. For dere er gjenfødt, sier han, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, altså noe som ikke er av denne verden, ved Guds ord som lever og blir. Ved Guds ord. Men hva med det som er født av menneskelig vilje da? Jo, det leser vi i neste vers 24, for alt kjøtt er som gress, og all det særlige som blomsten på gresset visnet, og blomsten på det falt av. Ikke noe, og gjentar altså, ikke noe å hente der. Det bærer deg ikke hjem. Om du så faller på kne 10 ganger om dagen og vender hodet mot Jerusalem og ber til Gud, det er ikke noe sånn som berger en menneske, skjønner du, at du utøver din kristendom. Det må du gjerne gjøre. Men det er allerede ferdig, forstår du. Du kommer til noe som er gjort. Og da er det jo en rei skam, og så skal du legge noe til, vet du. Da sier du at denne kalde julen er bra nok det som er, da. Jo, det er fullt. Da skal ikke vi holde på å prøve å legge noe til det. Bare si Gud takk for det. Det består altså ikke, for det er ikke det liv i det som varer ved, altså, men hører denne verden til. Det som kommer fra oss. Våre bestemmelser, vår vilje og alt det der. Hvor alt omsider forgår med oss. For de som ordet forkynner, døden kom inn i verden ved menneske, det vil si det menneske som falt i synd, Adam. Det er det vi har. Det snakkes om fattigdom. Hvor den største fattigdom du kan se hos et menneske? Ja, må du reise til Sør-Amerika, eller Asia, eller ned i Afrika, så er det virkelig fattige mennesker. Ja, det er henne i livet i alle fall. Ja, når du ser et dødt menneske, da ser du den fattigdom som vi alle har del i. Ingenting igjen. Det er oss. Vi liker gjerne ikke å høre det, men sånn er det jo. Er det noe alle er enige om, så er det at vi dør i alle fall. Til og med at isen er jo med på det. Det kan man ikke fornekte. Men det er bare Guds ord som sier hvorfor det skjer. Men nå forkynner vi livets ord. Og livets ord er for slik noen. Men da er det jo viktig å vite hva dette Guds ord som kalles uforgjengelig sted, og vi blir født det virkelig er. Og det åpenbarer også Peter da i vers 25, samme kapittel. Men Herrens ord blir til evig tid. Hvilket ord er det? Er det alt Guds ord liksom, hele Bibelen? Ja, det blir til hele tiden alt sammen. Men hvilket ord er det taler om nå? Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet, sier han. Evangeliet. Altså det ord om hva som er gitt deg Jesus, den frelse som er av Gud alene. Det er det gjenfødende ordet. Sannhetens ord, som Jakob sier, som vi ble født ved, sannhetens ord. Og så skriver Paulus i Efeser 1:13 hva dette sannhetens ord er. Evangeliet om deres frelse. Tenk det. Jeg håper ikke du har blitt født ved noe annet. Nei, det er ved hva Jesus har gjort for meg, på Guds vegne. Evangeliet. Du er noe godt det. Dette, at vi ikke kjenner denne hemmelighet av erfaring, det er årsaken til deres syn på barnet, skjønner du? At de ikke kan tro. Og det stemmer jo om troen er av menneske. Men kan du spørre deg i kveld, hva kan du tro? Det er jo ingen av oss som kan det. Det er som sagt en Guds gave, den virker i oss. Men hva om det kun beror på hva Gud kan legge inn da? Er det da mulig at et barn kan tro? Hør dette forunderlig som skjer her når disse to kvinner møtes. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barn i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, for selv av lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Altså ikke bare at det sprang, at det beveget seg som det gjør i vei gravid, men det sprang av fryd, for Jesus kom her. Barnet i Elisabeths liv, som var løpet Johannes, registrerte altså at Jesus, som var barn i Marias liv, kom nær til. Og hvorfor det kunne skje, det skal vi se på nå til slutt. Ved tilfelle så kom jeg jo i en disputt. Det kan jo skje. Jeg liker ikke krangel i Guds rike, men det kan jo skje. Noen har sterke meninger om enkelte ting. Men en kar som hevde at barnevåpen ikke hadde noe for seg, og det er en grunn som vi har vært inne på allerede. Men mens jeg har ikke lest fortellingen om Marias møte med Elisabeth, og at barnet da sprang Elisabeths liv enda til av fryd, trodde han ikke, spurte jeg. Nei, svarte han, det kunne ikke skje, på troen krever den hellige ånd, og den kan jo ikke et barn ha. Ja, ja. Da leste jeg foran det du også må merke deg nøye nå. så lägger oss den debatten dö i grunden hvis vi bare tar det til oss. Det står om dette barnet som siden stod fram i Israel som døper Johannes i Lukas 1,15. Og hør da hva som sies om han. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke. Og så kommer dette. Og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Kan ikke et barn ha den hellige ånd? Jo, til og med et foster. Han har den hellige ånd. Sånn tar vi oss. Ikke da han ble stor nok og kunne forstå det som ble sagt da. Nei, like fra mors liv. Altså, ikke engang et spedbarn, men et foster. Det ble stille andre vennene. Jeg håper det ramlet sammen for dem å si det. Og da mener jeg det gode også, at de kunne få innse feil han tok. Det blir da forunderlig, tenker du, kan hende. Ja, men hvis det som har med Gud å gjøre, hans rike å gjøre, ikke er forunderlig for deg, så har det ikke gått opp for deg hva som begynnes egentlig. Mye av det må vi bare få lov til å tro, det vil si at vi overlater det til ham som har lov til å bære oss hele veien hjem. Når jeg ikke forstår alle ting, det betyr ikke noe det, skjønner du. Bare få lov til å tro på Jesus. Har hørt budskap om ham. Det ikke du som skal få til noe her, vet du. Nei, det en som har fått det til for deg for et par tusen år siden, som allerede nevnt. Han fikk det til. Og så satt han inn på din konto. Dette skal du til himmelen på. Det betalingen for deg når du kommer dit. Tror du ikke holder? Men når du betrakter kristenheten i dag, så skulle en tro at kristendom er å bære seg selv hjem til himmelen. Galskens øvelser. Du må liksom bare være flink nok. Som en den rosinianske forkynner Jakob Tråsdal, kanskje noen av dere kjenner til det navnet. Det finnes noen sånne postiller av ham som du gjerne må få tak i og lese. Han skriver om, i brekkesamlingen, han skriver om en kvinne som søker sjelesorg hos en gammel kristen. Og som strever med etter livet sitt, hun sliter med å få til etter kristenlivet som hun da mener blir krevet av henne. Og da han har plukket fra henne, skriver han alle utveier og tettet alle smutthål for en egenrettferdig gamle menneske, så roper hun nærmest ut, hvordan skal jeg da være med han? Vet du hva han svarer da? En sann sjelesørger dette her, vet du. Du skal ikke være med han, sier han. Du skal bæres. Gjort. Bæres til igjen. Det er jo det Jesus illustrerer med dette lammet han finner ut i røykene, ikke sant? Og så tar han det på skulder, og så bærer han det helt igjen. Gud være lovet, som han skriver igjen. Fredrik Misløp i sangen sin, min sjel er frelst. Det var da, jo, i kraft av blodet, ja, blodet. Nå kan du begynne meg hva som helst. Jeg velger blodet. Jeg holder det, vet du. Ja, Jesus, vi takker og priser deg at du tilveierakt en slik frelse for oss syndere som aldri kunne gå et skritt på denne veien på egen hånd. Takk at du var villig å gå hver eneste skritt for oss. Helt igjen. Takk. Mater, takk.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi bedt om å ta med i vår bønn nå en kvinne som ligger så syk. Har vært på oppdrag i et misjonsland og fått malaria, ligger nå i koma på Ullevål. Herre Gud, vi vil ta denne syke frem for deg. Og det har så mange gjort gjennom tidene, og du har aldri nektet å høre noen bønn. Da ber vi deg, kjære Gud, om alt godt for denne syke. Vi ber om at du må selv legge din hånd på henne og reise henne opp om du ser at det er til gagn. Ja, vi ber deg, Herre, at du må gjøre det. På ditt ords grunn så ber vi. Og vi ber fremdeles for vårt samvær her i kveld. Vi er samlet en flokk for å se hva Bibelen sier om de siste tider. Om de forførelser som du har varslet, at vi skal være klar over det og ikke la oss lure bort i uvitenhet. Herre, signe stunden for oss. La oss få kjenne i vår ånd at du er her. La det bli en

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Det er kommet en oppfordring om at vi skal ta med en kvinne i vår forbønn. Jeg tror det er en kvinne i alle fall. Det er en som det er uklart for, og som det er ned for. Jeg vil si til den som har sendt inn det, at vi skal så gjerne be for deg. Og vi trenger jo alle forbønn, for den saks skyld. Men jeg tror det er noe du trenger mer enn forbønn. Og det er at du gir akt på hva Guds ord sier. Ikke venter på opplevelser. Jeg skulle anta at du er innstillet på at det skal skje noe inni deg først. Og så skal du tro at Guds ord gjelder deg. Men det er motsatt. Du har stilt saken på hodet. Og så er du så opptatt at det er uklart og at du er nedfor at du ikke hører når Guds ord blir forkynt. Det tror jeg er det verste og det du mest trenger og det du er kanskje ikke alene om. Men nå skal vi be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, jeg takker deg at vi igjen er samlet her om ditt navn og at det er du som har samlet oss. Det er du som har bedt oss å komme sammen om ditt ord. Og det er du som har sagt at du er til stede der hvor ditt navn kommes i hu. Vil du hjelpe oss her å regne med deg? Vi er så opptatt av oss selv. Herre, jeg takker deg at du er en frelser for virkelige synd.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Vi holder fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene fra den gamle pakt oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er lett å bli skremt når en leser slike vers fra Bibelen. Når en leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og skyggelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegalleriet av berømthet og ser inn i ansiktene på alle disse stjernene opp gjennom tidene som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også være en stjerne, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke engang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnen i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90 og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsiden med en kniv.

og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen, og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt, og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesker og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger. Men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler det er en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Har du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Har du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv, slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene? Og du føler, den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med 4 som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide å nok en gang dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden. Eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med 1 bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror. Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profetene. Ingen av oss kan leve i veka uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som har studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sitter litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev ifra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det øyelegger noe av det bildet en danner seg av disse idealene.
Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svaghet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil, og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet, og som gir håp både til deg og meg? Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de, samme hvordan de ser ut, samme når de levde, og samme hva de opplevde. Kommer du på innsiden av Vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreerbrevet, ja, i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud. Og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøbelige, svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses i tid, og på Abrahams i tid, og på Noas i tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Mennesker er mennesker, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart det var ikke noe under at de fikk not og fodla fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, kast not og ut der, kara. Selvsagt fikk de båten fodla fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blandet Gud og under inn i det. Og under, i betydningen ting som skjer, så seg imot naturlovene. Det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturlovene som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er underen en del av naturlovene. De nye naturlovene som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren, som står i sin nikkers med tygges mellom tennene framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Det er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Det er ingen annen kategori. De
De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunn skal vi se på vers 29 her i Hebrean 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommer seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rymt ifra. De har ikke fått tid til å sige ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell, mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøya stige opp i luft og etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange dem igjen og føre dem tilbake til fangeleiren. Og framfor dem, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten, det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som er møte i Hebrean 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehavet. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slett ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løftet de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde stannet framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, «Fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken?» Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at disse ikke er en centimeter annerledes enn du? Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast.» Så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett, jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han og nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og modet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønne av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden og kommer nærmere og nærmere. La dere høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp.» Egentlig står det, «Si til israelitten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme?
som de blir bedt om å gå imot. Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen. Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge. Men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som torker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var Egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans. Og la oss se hva som hendte videre fra vers 21. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel.» Herren strider for dem mot egypterne. Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelittene sine sko her. Du føler en vond hær ei hælende på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg. Jeg vet det kan høres ut som fraser, men kanskje dette ordet som jeg la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punktet i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du er en annen enn disse mennesker som skreik og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent i Åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: I dag har jeg satt overskriften på andakten «Kan Gud virkelig ombestemme seg?» Vi leser fra 2. Mosebok, kapittel 32, vers 14. «Da oppgav Herren sin plan og førte ikke ulykke over folket slik han hadde tenkt.» I 1990 skrev broder Andreas boken «Og Gud ombestemte seg». Mange mennesker reagerte på selve titlen og argumenterte med at Gud slettes ikke kan forandre seg. Gud valgte oss ut for skapelsen. Han kjenner begynnelsen, han kjenner enden. Han allvitende, den som opprettholder alle ting. Hvordan skulle Gud kunne ombestemme seg? Hvis det slik, så la oss da overgi oss til Guds vilje og akseptere vår skjebne. Hvorfor bry oss med å be i det hele tatt, dersom alt forutbestemt og i tråd med Guds vilje? Det et godt spørsmål. Hvorfor overga Moses seg ikke til Guds åpenbare vilje i 2. Mosebok kapittel 32? Gud sier, «La meg nå få råde, så skal min vrede flamme opp mot dem, og jeg vil gjøre ende på dem. Men deg vil jeg gjøre til et stort folk.» Skulle barn Moses stille seg opp i stram givakt og svare, «Ja, Herre, la din vilje skje.» Moses gjorde ikke det. Det en lidenskap hos Moses når han prøver å overtale Gud til ikke å fullføre det han hadde snakket om, nemlig å ødelegge Israels folke. Inkludert denne krisen er det minst 7 ganger i det gamle testamentet at Gud ombestemmer seg. I noen bibeloversettelser så oversettes det hebraiske ordet med «lar seg overtale». Amos ba 2 ganger om at Gud måtte ombestemme seg eller forandre sine planer. Gud hadde åpenbart til profeten at han ville sende en landeplage med gresshopper. Men Amos han ba, «Tilgi Herre Gud, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Da endret Herren sitt forsett. «Det skal ikke skje», sa Herren. Senere lot Gud Amos se i en visjon at han ville straffe Israel med en stor brann. Og igjen ba Amos, «Da sa jeg, hold opp Herre, hvordan kan Jakob berge livet, han som så liten?» Begge gangene lot Gud seg overtale fra å utføre sine planer. Da endret Herren sitt forsett, heller ikke det skal skje, sa Herren til Amos. Holdt Gud Amos for narr? Var dette et spill fra Guds side? Det tror jeg ikke. I Jeremias forteller Gud til den gråtende profeten at han ikke vil gjennomføre sin planlagte ødeleggelse av nasjoner, dersom Israel vender om fra sin onde ferd. Senere ber Gud Jeremia å forkynne i tempelets foregård. Kanskje de da alle hører og vender om fra sin onde ferd. Og så skal jeg endre mitt forsett og spare dem for den ulykken jeg har tenkt å sende over dem, fordi de har båret seg ille ad, leser vi Jeremia 26, vers 3. Tror vi at forkynnelse kan gjøre en forskjell? Tror vi at dersom folk angrer sine synder og vender om, så vil det hindre den ulykke Gud har lagt foran dem? Tenk på det som skjedde i Ninive da Jona hadde en 40 dagers kampanje i byen. Gud hadde sagt at han ville ødelegge byen, men da assyrerne angret og vendte om fra sine synder, så ombestemte Gud seg. Mente da Gud det han hadde sagt til Jona om Ninive? Ja, Gud mente hvert ord. Legg merke til et annet eksempel med et motsatt perspektiv. Gjennom profeten Ezekiel så åpenbarer Gud hvordan han lette etter noen som ville få han til å ombestemme seg. Han sier i Ezekiel 22, «Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnen og forsvare landet så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Så lot jeg min vrede gå ut over dem og gjorde ende på dem i min harme.» Det er helt tydelig at Gud her ønsker at noen skulle snakke ham vekk fra sin dom og plan. Ja, Gud han allvitende, han også en person som ønsker å snakke med oss. Og når innsatsen fra vår side stor, så kan vi utgjøre en forskjell. Dersom vi ikke blir involvert, kan mange mennesker omkomme. Og hva det dette sier oss? Som kristne så ikke vi hjelpeløse sjakkbrikke. Vi ikke fatalister som resignert aksepterer alt Guds, som Guds plan. Gud har gitt oss muligheten til å forandre situasjoner. Vi kan bli Guds partnere og hans medarbeidere i å skrive jordens historie. Hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor går vi ikke inn i forhandlinger med Gud? Lytt til Jesu hjerte før den natta han skulle henrettes. I Johannes 15, 7 så leser vi: Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Som refleksjoner for dagen så stiller spørsmålet: tror du Gud kan ombestemme seg eller la seg overtale gjennom vår bønn? I så fall, hvorfor? Eller hvorfor ikke? Og hva forteller den historien her deg om hvordan vi skal be, og hvordan vi kan be?

forkynner i åpne dører, Ole Lilleheim, andagsholder i Over en åpen bibel denne uka. Det Norea som produserer andaktene. Du finner mer informasjon om oss på norea.no. Ha en velsignet dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 264. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 26-28, Første Krønikebok, kapittel 3-4, Hebreerne, kapittel 4, Salme 107, vers 4-9. Ordspråkene, kapittel 23, vers 26-28. Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier. For horkveen er en dyp grav, og den fremmede kveen en trang brønn. Ja, hun ligger på lur som en røver. Hun øker tallet på de troløse blant menneskene.

Første krønikebok, kapittel 3-4. Dette var Davids sønner som han fikk i Hebron. Den første fødte, Amnon, fikk han med Akinoam fra Israel. Den andre, Daniel, fikk han med Abigail fra Karmel. Den tredje, Absalon, var sønn av Maaka, en datter av kongen i Geshur, Talmai. Den fjerde, Adonia, var sønn av Hagit. Den femte, Sefatia, fikk han med Abital. Den sjette, Jitream, fikk han med sin kone Egla. Disse seks fikk han i Hebron. Der regjerte han i 7 år og 6 måneder. I 33 år regjerte han i Jerusalem, og dette de sønene han fikk i Jerusalem. Shimea og Shobab og Nathan og Salomo. Disse fire fikk han med Batsua, Amiels datter, og Jibhar, og Elishama, og Elifelet, og Nogah, og Nefeg, og Jafia, og Elishama, og Eliada, og Elifelet, 9 i tallet. Alle disse var Davids sønner, i tillegg til de sønene han fikk med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster. Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa, hans sønn Josafat, hans sønn Joram, hans sønn Akasha, hans sønn Joash, hans sønn Amasha, hans sønn Asaria, hans sønn Jotam, hans sønn Akas, hans sønn Hiskia, hans sønn Manasse, hans sønn Amon, hans sønn Josia. Og Josias sønner var Johanan, som var hans førstefødte sønn, Jojakim, hans andre sønn, Sitkia den tredje, Shalum den fjerde. Jojakims sønner var hans sønn Jekonia og hans sønn Sitkia. Den fangne Jekonias sønner var hans sønn Shealtiel og Malkiram og Pedaya og Shenashar og Jekamia og Hosama og Nedabia. Pedaias sønner var

Zerubabel og Shimei. Zerubabels sønner var Meshulam og Hanania. Deres søster var Shelomit. Og Hashbua og Ohel og Berecha og Hasadja og Jeshubad Hesed, fem i tallet. Og Hananias etterkommere var Pelatia og Jesaja og Refaias sønner, Arnans sønner, Obadias sønner og Shekanias sønner. Shekanias sønn var Shemaya. Shemaias sønner var Hattush og Jigal og Baria og Nearia og Safat, seks i tallet. Og Nearias sønner var Eljonai og Hiskia og Asrikam, tre i tallet. Eljoenais sønner var Hodaiva og El-Yashib og Pelaya og Akub og Johanan og Delaya og Anani, sju i tallet. Kapittel 4. Judas sønner var Peres og Hezron og Karmi og Hur og Shobal. Reaya, Shobals sønn, fikk sønn Jahat. Jahat fikk sønne Ahumai og Lahad. Dette var Soratittenes etter. Dette var Abi Etams etter, Israel og Gishma og Yidbash. Deres søster hette Hashlelponi. Pnuel var far til Gedur, og Eser var far til Husa. De var sønner av Hur, Efratas førstefødte sønn og far til Betlehem. Tekoas far Ashur hadde to koner, Hela og Naara. Med Naara fikk han Ausam og Hefer og Temuni og Astari. Dette var Naaras sønner. Helas sønner var Seret og Gishar og Etnan. Kos ble far til Anub og Hasubeba og Arhel, Harums sønns etter. Jabes var æret fremfor brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. Hun sa, «Jeg har født ham med smerte.» Og Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du ville velsigne meg rikelig, og utvide mine landemerker, og la din hånd være med meg, gjør meg fri fra ondt, så jeg blir uten smerte.» Og Gud lot det komme som han hadde bedt om. Shuas bror Kelub fikk sønn Mehir. Han var far til Eshton. Eshton var far til Bet Rafa og Pasea og Tehinna, Ir Nahas far. Dette var mennene fra Reka. Kenas sønner var Otniel og Seraya. Otniels sønn var Hattat. Meonotai fikk sønn Ofra. Seraya fikk sønn Joab, som var far til Etten i Tømmermannsdal, for de var tømmermenn. Sønne til Kaleb, Jefunnes sønn, var Iru og Ela og Naam. Elas sønn var Kenas. Jehalaels sønner var Sif og Shifa og Tirja og Asarel. Esras sønner var Jeter og Mered og Efer og Jalon, og hun ble med barn og fødte Miriam og Shammai og Yishbai, far til Eshtemoa. Hans jødiske kone fødte Jered, far til Gedur, og Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoa. Men de andre var sønner av faraos datter Bitya, som Mered hadde tatt til kone. Sønne av Hodias kone, Nahams søster, var Kilas far Garmitten og Eshtemoa Maakatitten. Simons sønner var Amnon og Rinna, Ben Hanan og Tulon. Gishis sønner var Sohet og Sohets sønn. Sønne til Shela, Judas sønn, var Er, far til Leka og Lada, far til Maresha og de ettene som tilhørte linarbeidernes laug av Ashbeas ett, og Jokim og mennene i Koseba og Joash og Saraf som rådde over Moab og Yashubi Lehem. Dette er overleveringer fra gammel tid. Disse folkene var pottemakere og bodde i Netaim og Gedera. De bodde der hos kongen og var i hans arbeid. Simeons sønner var Nemuel og Jamin og Jarib og Sera og Saul. Hans sønn var Shalum, hans sønn Mibsam, hans sønn Mishma. Mishmas sønner var hans sønn Hamuel og hans sønn Sakur og hans sønn Shimei. Shimei hadde 16 sønner og 6 døtre, men hans brødre hadde ikke mange sønner, så hele deres ett vokste ikke så sterkt som Judas sønner.
De bodde i Beersheba og Molada og Hasar Shual og i Bila og i Esem og i Tolad og i Betuel og i Horma og i Siklag og i Bet Markabot og i Hasar Susim og i Bet Biri og i Shayarayim. Det var deres byer inntil David ble konge, med tilhørende landsbyer, og i Etam og Ajin, Rimmon og Token og Ashan, fem byer, og alle de landsbyene som lå rundt omkring disse byene helt til Baal. Dette var deres bosteder, og de hadde sin egen etterliste. Meshobab og Jamlek og Josha, Amashas sønn og Joel og Jehu, sønn av Josibia, som var sønn av Asiel sønn Seraya, og Eljoneai og Jakoba og Jeshuhaya og Asaya og Adiel og Jesimiel og Benaya og Shisha, sønn av Sifi, som var sønn av Alon, som var sønn av Jedaya, som var sønn av Simri, som var sønn av Shemaya. Disse, som er nevnt her ved navn, var høvdinger i sine ætter, og deres familier ble meget utbredt. De dro av sted bort imot Gedur, helt til østsiden av dal, for å finne beite for småfe. Der fant de rikt og godt beite. Landet var hvitt og rommelig. Det var rolig og stille, for de som bodde der før var av Kams ett. I Judas konge Hiskias dager kom de som her er opptegnet ved navn, og ødela teltene deres og hogg ned de meunitter som fantes der. De slo dem med bann, så de nå ikke mer er til. Så bosatte de seg i landet deres, for der var beite for småfe deres. 500 mann av dem, av Simeons barn, dro til Seirfjellet under førerskap av Pelatia og Neraya og Refaya og Usiel, Jishis sønner. De slo ihjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der, og bor der den dag i dag.

0: Hebreerne, kapittel 4.
1: La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, for det glade budskap er blitt forsynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer inn til hvile, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For ett sted har han sagt om den 20. dagen, og Gud hvilte på den 20. dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette stedet igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvile. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For hadde Josva ført dem inn til hvile, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har så stor en ypperste prest, som er gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Salme 107, vers 4-9. De for vill i ødemarken, på ørkenstier, de fant ikke en by de kunne bo i. De var sultne og tørste, deres sjel visnet i dem. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler fridde han dem ut. Og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunne bo i. De skal prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han mettet den tørstende sjel, han fylte den hungrende sjel med godt. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Andaktsprogrammet Over en åpen bibel, produsert av Norea Medievisjon. Andaktsholder denne veka Stig Magne Heitmann, ansatt i Åpne dører.
1: I Romerbrevets 5. kapittel skriver apostelen Paulus: «Vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet. Utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn for håp.» I en oversettelse står det: «Trengslene gir utholdenhet, og utholdenheten skaper karakter.» Det er denne sannheten vi finner hos så mange av dem som prøves i trengsler og forfølgelse for sin tro på Jesus. Under Idi Amin opplevde Uganda et redselsregime fra 1971. Samtidig skjedde det en sterk kristen vekkelse i landet. På tross av Amins intense forfølgelse av de kristne, gikk prosenten av kristne opp fra 52 til nærmere 70. «En levende kirke kan ikke ødelegges av ild og våpen», står det i en bok om kirken i landet. Den mest fremtredende kirkelederen i denne tiden var biskop Festo Kivengere. Han var tydelig på hvordan kirken skulle møte forfølgelsen. «La det ikke bli hat eller gjengjeldelser», sa han. «Vi skal bygge vår nasjon på kjærlighet.» På en plakat som introduserte Kivengere som hovedtaler under en kampanje sto disse ordene: «Jeg ble spurt hvordan jeg ville reagere hvis noen ga meg et gevær, og Idi Amin satt rett framfor meg. Det eneste svaret jeg kunne gi, var at jeg ville gi geværet til presidenten og si: «Dette er ditt våpen, det er ikke mitt. Mitt våpen er kjærlighet.» I 1973 ble tre menn fra Kivengeres bispedømme henrettet offentlig fordi de hadde tatt del i protester mot Amin. Folk ble befalt å komme til et stadion for å bevitne henrettelsen. De tre mennene fortalte før henrettelsen om hvordan de hadde tatt imot Jesus som frelser, og derfor ikke var redde for å dø. I tiden som fulgte fikk Kivengere anledning til å tale til store folkemengder. Mange kom for å høre hva som hadde skjedd med fangene som var blitt henrettet. En søndag samlet 8000 mennesker seg i en landsby for å høre ham tale. De bekjente sine synder og ble frelst. Kivengere talte om Gud som gir kraft til å tilgi fiender. Noen tror makten ligger i tvang og våpen, men Gud gir oss en større kraft. Det er kjærlighetens kraft. Vi er kalt til å tilgi våre fiender liksom Jesus elsket og tilga sine fiender da han hang på korset, forkynte Kivengere. Korset taler om et liv i konflikt med døden, men livet overvinner døden. Den kristne tro ble født midt under en voldshandling. Den kristne blir ikke skremt når nasjoner reiser seg, eller endog hele verden rystes. Vår tro ble født på Golgata, derfor kan den utholde alt. I 1977 feiret kirken i Uganda at det var 100 år siden evangeliet første gang ble forkynt i landet. Den gang ble de fleste av de første kristne enten brent på bål eller henrettet på annen måte. Men deres frimodige tilbedelse av Jesus på vei til rette stedet førte til at mange av tilskuerne ble frelst. I jubileumsåret ble erkebiskop Luvum og biskop John Williams myrdet. Kivengere og hans kone og de andre biskopene måtte flykte. Kivengere var klar på at kirken ikke måtte oppmuntre til våpenbruk for å rydde tyrannen av veien. «Jeg tror ikke kirken kan ta opp sverdet og samtidig ha en helbredende tjeneste», sa han. Etter en flukt som gikk via Rwanda og Kenya kom ekteparet Kivengere til London. Langfredag gikk han til gudstjeneste i All Souls Church og hørte Jesu ord: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Bildet av Amin kom for ham, og Herren sa til ham: «Du skylder å tilgi Amin.» «Men Herre, jeg hater ham ikke», sa Kivengere. Herren svarte: «Ditt hjerte er hardt i forhold til ham. Din hardhet vil føre til at du mister din åndelige vitalitet. Du vil miste din evne til å forkynne Guds kjærlighet, essensen i ditt budskap og din tjeneste. Du tenker at det for vanskelig å tilgi ham? Tenk om en av soldatene som slo naglene inn i mine hender hadde vært president Amin. Skulle jeg sagt, far tilgi dem, alle unntatt Amin? Kivengere bøyde hodet. Han kaller selv dette for høydepunktet i sin pilgrimsvandring. Jeg visste jeg hadde møtt Herren og blitt forløst. Kjærlighet fylte mitt hjerte. Jeg skammer meg ikke over å elske Amin, sa han da folk ikke kunne forstå at han kunne skrive en bok med titelen I love Idi Amin. Jeg elsker Idi Amin. Men jeg hater de ugjerningene han gjør. Hvis jeg ikke kan elske ham, er jeg en taper. Be for mine brødre og søstre som er utsatt for så sterk fristelse til å hate og søke gjengjeldelse. Det er bare den vidunderlige helbredende kraft fra Jesus som er god nok motgift mot Idi Amins gift.

Solveig Leithaug framførte «O store Gud» til slutt i «Over en åpen Bibel» I dag. Programmet blir produsert av Norea og Stig Magne Heitmann fortsetter sin serie om tilgivelse I morgen. Du kan ringe oss og du får tilsendt informasjonsbladet vårt helt gratis. Telefonnummer 381 45000. 381 45000.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter trefoldighetssøndag. Det som født av kjødet, kjød. Og det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Johannes 3:6-8. Den nye fødselen begynt i dåpen. Vannet dåpen, og ånden den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som født på ny tenker, jeg jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod der også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine ikke noe annet enn frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare en ting vet jeg godt. Den i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det også en rett død, ikke bare en følelse. Det ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen med dets følelser må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske hverken her eller

der, og at det verken bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landstad nummer 447, vers 3. Han sier deg, du arme flokk, som etter freden lenges. En lærdomsform ikke nok. Nytt liv det som trenges. Det som født av kjød kjød. Ser ei Guds rike, men kun død. En fødsel kun av ånden deg gjør åndelig, og på nytt liv i Kristus rik.

Hvis jeg stiller spørsmålet, har du opplevd lykketreff noen gang? Hva vil du svare da? Om du ikke bruker ordet lykketreff, kanskje du heller vil snakke om en gledelig overraskelse. Og da vil jeg ikke høre noe om storgevinst i lotto eller et vellykket bilkjøp. Jeg vil heller høre om gode møter med mennesker som fikk en varig og god verdi. Kanskje du traff en person som ble venn for livet, eller opplevde en vennetjeneste som varmet deg langt inn i sjelen. Kanskje du blir overrasket når jeg forteller at Bibelen er full av slike gode lykketreff. Noen vise menn kom fra Østen for å lete etter en konge, men de fant faktisk verdens frelser. Noen spedalske ba om barmhjertighet, men fikk en berøring som førte til full helbredelse. Noen kvinner gikk til en grav for å gjøre ferdig stellet av et lik, og så ble de overrasket av det lykketreffet å møte en levende frelser. Jesus var oppstanden. Har du opplevd noe som kan ligne på slike åndelige lykketreff, gledelige overraskelser? Jeg har hørt ganske mange som fortalte om et liv der de var bundet av synd og elendighet, men så gikk lyset opp for dem. Evangeliets lys, Jesu makt til å fri dem ut. Tenk, de fikk tilgivelse for alt de hadde gjort. Et nytt liv i Jesu Kristi navn. Det kaller jeg et lykketreff, en gledelig overraskelse. Lykketreff og gledelige overraskelser er ikke gått ut på dato. Jesus sa, «Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres himmelske far gi gode gaver til dem som ber ham? Jeg tror at Gud, som din gode far, vil unne deg lykketreff og gode overraskelser. Vent på Herren.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, det er Jæren Misjonsradio som er på lufta igjen, og du er hjertelig velkommen til å høre. Oddvar Dahl sitter her i studio, og det er en halvtime vi har foran oss nå. Og det er Øyvind Andersen som innleder denne halvtimen med sin bibeltime, kunne vi si. Om den ikke blir en time, og heller ikke en halvtime, men noen minutter blir det i alle fall. Og i dag er emnet, hva er helliggjørelse? Det er viktig for å vite for et Guds barn. Ja, for alle. Litt senere glimt fra livets dagbok, og i dag er det glimt fra misjonen i Peru, Misjonssambandet. Og overskriften er litt spesiell, nemlig rottegift og Guds tanker. Det skal du få høre. Men aller først, Arthur Eriksson, det enda jeg vet.

0: Ja, det var Arthur Eriksson som sang. Vi gir ordet nå til Øyvind Andersen, og spørsmålet er, hva mener Bibelen med helliggjørelse? Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører. Og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerne i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det, det kan være riktig etter Guds ord, men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes' åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren. Og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond. Den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss. Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. «Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje, for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort, en gang for alle, og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å få del i guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud, når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om skriften, betyr det at den er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av det nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. «Bli i meg, så blir jeg i eder.» Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan I slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette, må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristen. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Det står om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det I vil. Altså underforstått, meningen at vi skal gjøre det som Jesus vil. Vi kalt til å leve til hans ære. Vi ikke kalt til urenhet, sier Guds ord, men til helliggjørelse. Vi ikke kalt til å leve oss selv, men til å leve ham. Og I 2. Korinterbrev sies det med de ord at vi som lever, vi skal ikke lenger leve for oss selv, men for ham som død og oppstanden for oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for å være ærlig kristen. Det så meget ondt I meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det viktige spørsmål, og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn I en uærlig kamp mot synden. For det fører jo bare bort fra Jesus. Og det sier seg selv at en uærlig kamp ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller særskilt glad I. Det nytter heller ikke. Det som om man skulle forsvare en festning med hull I muren, og ingen står vakt der hvor hullet Da går jo fienden inn der, og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot syndens lyst, det å kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder, unntagen den man glad I, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp, og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det ikke mer å si om det. Helt annerledes det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene at du kommer aldri til å bli kvitt det onde I deg så lenge du her I verden. Jeg husker hvordan jeg I mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn, og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren, at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer borte fra legeme og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitte. Men så lenge jeg her I verden, så ville jeg ikke bli kvitt det onde I meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde I oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket I seg. De skjønner ikke selv at det det som de holder på med. Men I virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde I oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmot kan da ikke bli ydmyghet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som er sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8. kapittel. Og der står det slik, i vers 7, kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det. Kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av misjonær Herdis Haugland, misjonær i Peru. Overskriften er litt spesiell. Rottegift og Guds tanker.

en mor og to jenter, en far og to gutter, en familie på seks. Så gikk far og fant seg andre kvinner og stiftet andre heimer. Så døde to gutter. Mor fant deg at, bar selv de døde kroppene heim. Ingen visste hva som hadde skjedd. Det var i alle fall best ikke å veta noe. Så talte familien tre. Den vesle heimen var inngjæret med gråstein, forsiktig lagt opp på hverandre. Ingen høg mur, bare grense mot omværa. Porten var i gammel grønn bildør, funnet på søppelhaugen. Det meste var forresten funnet der av det de hadde. Hustomta var i et uttørka elveleie. Huset innenfor muren var satt sammen av stein på stein, litt papp, litt avispapir, litt plankerester og så bølgeblikk på taket. Huset var så stort at det akkurat hadde plass til to senger og ingenting mer. Når du kom inn og satte deg på senga, hadde du alltid lopper med deg utad. I ly av ene husveggen var kjøkkenet, en primus, svart etter års bruk og dårlig vedlikehold. Der satt mor på huk og laget mat til familien. Det var bare det, der fantes ikke mat i huset. Og det var heller ingenting å kjøpe for. Mor hadde ikke arbeid, inga inntekt, heller ikke noe sosialt nettverk å henvende seg til. Da er nøden så stor, fornedrelsen så djup, at mer håpløs kan ikke livet bli. Vegen til den vestlige butikken oppe i gata på andre siden elveleie, der de hadde litt mer, det var tung å gå. Å få noe på krita var umulig. Den dagen mor gikk dit og kjøpte rottegift, visste alle hva hun skulle bruke den til. Det hadde vært mange før henne å kjøpe det. Men når livet ikke har mulighet lenger, er døden en redning. Så kokte mor rottegift i teen, gav det til jentene og drakk det selv. Så skulle livet være slutt, fornedelsen slutt, alt slutt. Men det gikk ikke slik. Teen var for svag, for lite gift. Og etter to døgn vakna de opp at fortumla og fortvila, men med livet som gave for andre gang. Der møtte jeg deg, familien på tre. Minste jenta på to år, hjerneskadd etter rottegifta, de andre uten mein. Kristi kjærlighet tvinger oss til å lindre nød både lekamlig og åndelig. Vi fikk sett opp et nytt hus der i elveleie, innenfor det grømme bildørsport. Et hus bygd av sement, der det ikke skulle regne og blåse gjennom. Et hus som hadde dør med hengelås og vindauger med gardiner. Et hus med plass til to senger. Et bord, tre krakker, en liten krok til primusen. På bordet stod det tre kopper og tre fat. Hver veke fikk jeg besøke denne familien på tre. Med en bærepose, med de nødvendigaste matvarer for å overleve også neste veke. Men jeg fikk også ta med åndelig mat. Et nytestamente var flittig i bruk. Fire par hender foldet på sengekanten i takk for livet. Søndagsskole og kvinnegruppe, menighet og kristne venner ble en del av livet etter denne dagen. Guds tanker er så mye høyere enn våre. Hans veger så uransakelige. Ingen er så djupt fallen at han ikke kan løfte opp. Så fikk denne vesle familien på tre, der i landsbyen San Martin i utkanten av storbyen Arequipa i Peru, lære meg dette. Dette er bare skrevet av Herdis Haugland, misjonær, og det er tatt ifra Når lysene tennes, nummer 33.

Vi holder fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene fra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er lett å bli skremt når en leser slike vers fra Bibelen. Når en leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og skyggelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegallerier av berømthet og ser inn i ansiktene på alle disse stjernene opp gjennom tidene, som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også våre stjerner, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke en gang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnet i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsida med en kniv, og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesker og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger. Men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Er du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Er du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv? Slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene. Og du føler den tro og de under

og som jeg leser om her, ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med fyra som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide å nok en gang dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden. Eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med ett bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror. Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profetene. Ingen av oss kan leve i veka uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som vi studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sitter litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev fra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det ødelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svaghet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil, og gjør de det helgener. Er det ikke det som er selve evangeliet? Og som gir håp både til deg og meg. Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kjemmer du på innsiden av Vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreabrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme.
Han arbeider med skrøbelig og svag og syndig menneske i dag, akkurat som han gjorde på Moses i tid, og på Abrahams i tid, og på Noahs i tid. Han griper inn og forandrer menneske i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Menneske er menneske, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart, det var ikke noe under at de fikk not og fodla fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, kast not og ut der, kare. Selvsagt fikk de båten fodla fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blander Gud og under inn i det. Og under, i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene. Det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlover som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren, som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Det er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Det er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunnen skal vi se på vers 29 her i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommet seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rymt ifra. De ikke får tid til å sige ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet frem til Rødehavet. Mot nord er det fjell. Mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøya stige opp i luften etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange dem igjen og føre dem tilbake til fangeleiren. Og framfor dem, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten. Det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem.
De ble livenredde og ropte til Herren. Dette de samme mennesker som vi møter i Hebreerne 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Røde Hav. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løfte de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde stande framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at disse ikke er en centimeter annerledes enn du? Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Røde Havet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett. Jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han og nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og modet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønnet av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden, og kommer nærmere og nærmere. La dere høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp. Egentlig står det, si til israelitten at de skal fortsette fremover. Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen. Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge. Men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som tørker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.
for dere se hva som hendte videre fra vers 21. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind, som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satt etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelitterne sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg. Jeg vet det kan høres ut som frase, men kanskje dette ordet som jeg la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punkt i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du er en annen enn disse mennesker som skrek og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker og det samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

deze vlam het stof voor ons weer moet stoppen.

der op. Og byr de som på dig var kastet.

som løver af din grav, hvor død du plønten rød af.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heradstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Ja, i dag handler det altså om Jesus som den gode hyrde. Og da skal

kjør. Vi trenger at han passer på oss. Vi trenger en god hyrde. Så jeg vil begynne med det følgende ordet. Vær ikke redd, du lille flokk, for det deres fars gode vilje å gi dere rike. Da sier Gud til sin lille flokk. Han sier da at han vil at vi skal bli frelst. Og nå snakker vi altså om sauer, eller lam. Og de ser sånn ut. Blant annet. De springer rundt og har det egentlig nok så greit på sin måte. Men de trenger noe for å ha det bra. Og hva er det sauene og lammene trenger for å ha det bra? Jo, det skal vi snakke om i dag. Og noe av det viktigste svaret på det er at sauene trenger en hyrde. De trenger en gjeter. De trenger en som kan passe på. Det står i Salme 23, Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det er godt å høre Jesus til. Han er vår hyrde. Men hva er da en hyrde? Nå har vi ikke nødvendigvis det ordet vi bruker mest i dag, men vi bruker kanskje gjeter. Og Gud er altså vår gjeter. Jesus er vår gjeter. En som passer på sauene. Og da er det spesielt da med å passe på at de har mat og trygghet. Det er viktig da at sauene får det de trenger. For uten at de får mat eller drikke, så dør de. Og sånn er det også med sauene og lammene i Guds rike. Får de ikke mat, så dør de. Og for sauene så er det jo nok så enkelt. De går nå omkring i graset og eter det de finner. Men vi trenger å bli gitt. Vi trenger at Jesus kommer og gir sin mat til oss. Og da gjør han ved sitt ord. Og sånn ser det gjerne ut når sauene et. Sånn skal vi også få ete Guds ord. Vi skal få ete og ta til oss. Vi trenger da for å bli bevart i tro. Og hyrden, gjeteren sin jobb er altså å passe på at vi får mat, men også at vi får trygghet. Disse sauene, de er hjelpeløse i seg selv. Hvis de hadde bare blitt gående uten stell og uten tilsyn, så hadde det før eller senere gått galt med dem. Og derfor er det også sånn i Guds rike at det blir satt hyrder til å passe på flokken. Jesus er over hyrden, men han har også satt hyrder, og Peter var en av disse hyrdene. Og han fikk i oppdrag, fø mine får, altså gi mat til sauene mine. Vokt mine får, altså pass på dem for alt som kan skje. Og fø mine lam, altså gi mat til lammene også. Så Jesus er også opptatt av at vi skal gi mat til lammene, til ungene. Derfor er det fint også å være samlet her. Og til søndagsskolen. Og her kan vi se en sånn hyrde, en bonde. Og hva er det han holder på med der, som vi ser? Jo, han holder på med noe av det som er viktig at en gjeter driver på med. En hyrde, som er det å sette opp gjære. Og da var jo litt underlig at vi trenger gjærer. Trenger vi da også i Guds rike? Trenger vi noen grenser? Ja, det er en viktig del av hyrdens jobb. Og det er en viktig del av hyrdene som har arbeid i Guds rike, for vi jobber for overhyrden. Og han har gitt oss sitt ord som gir disse gjerdene. Vis oss hvor vi skal gå og hvor vi skal stoppe. Vi trenger et trygt område å gå på. Men av og til kan det gå sånn at en roter seg utenfor dette gjerdet og går seg vill. Og ser dere der på bildet, da er det en sau med lange ører. Men det er en sau, det er fra et annet land. Så de har tydeligvis sauer med lange ører der, og han har rotet seg ut på et stup. Når en kommer utenfor gjerdet, så kan en havne på farlige plasser. Det er mange farer. Og en trenger da en hyrde som kommer.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilee. Ja, det var Egil Årnede som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre Jon Hardang. Han skal preke ut fra Matteus 25, kapittel 25, vers 1-13. Og det den boka til Løvgren som heter Våre lamper slokner. Men før det så skal vi høre Heimlengt. De skal synge innenfor eller utenfor.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Såmannen og såkornet». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal finne fram I dag hentet fra den siste store talen Jesus holdt, ifølge Matteus evangeliet, nemlig endetidstalen, som gjengitt I kapittel 24 og 25. I det første av disse to kapitlene løfter Jesus fram både endetidsbegivenheter og endetidstegn. Mens han I den siste delen av talen forteller tre forskjellige lignelser. Og det den første av disse tre lignelsene vi nå skal lese sammen, nemlig lignelsen om de 10 brudepikene. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 25, og vi leser vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Våre lamper slokner». Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham I møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper I stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, Jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

Det var på vittnemøte ved avslutningen av festen i Guds samfunns rommelige kirke. En mann kom gående oppover den ene sidegangen, uten nøling, men også uten hast. Et sus av viskende stemmer gikk som en sakte vind gjennom den store forsamlingen. Det båtbyggeren. Noen flyttet seg urolig og ville gå, men ble likevel sittende. Andre lutet seg framover og fulgte mannen skritt for skritt med øynene. Lederne, som satt øverst, så tvilrådige på hverandre. Men så nikket pastoren, som om han ville si, «La han bare komme». Mannen som var på vei til talestolen var ikke ung lenger, men heller ikke gammel. Det var noe underlig ved ansiktet hans. Det lå kanskje i blikket. Det var glød i det. Ikke en fortærende ild, men en mild varme, og likevel en ild med lys og svie i. Han var middels høy og helst smålemmet, men skikkelsen hadde noe spenstig og kraftig ved seg, som hos en frisk arbeidsmann. Mens han gikk, så han ned i Bibelen, som han holdt åpen foran seg. Hendene som holdt den var smale, men senete og sterke. Endog da han gikk opp trinnene til plattformen og talestolen, så han ned i Bibelen. Det så ut til at det han hadde øye på i boken interesserte ham så sterkt at både forsamlingen og omgivelsene var ute av tankene hans. Han begynte å tale før han rakk fram til stolen. Stemmen var ikke høy, men den fylte kirken til de fjerneste kroker, enda den var en tanke sløret. Den var varm og vellydende. Fra først av gjorde han ingen henvendelse til forsamlingen. Han bare talte som om han fortalte noe uten bestemt adresse. Likevel følte hver eneste en i kirken øyeblikkelig at han talte til dem, personlig. Noen satt og stirret forsultende på ham. Andre smilte, overbærende og nysgjerrig. Mannen på prekestolen hadde et drømmende uttrykk, som om han hadde fjerne syner for seg, men hans ord var forunderlig hverdagslige og nærværende. «Se, jeg står for døren og banker.» «Kan en tenke seg noe slikt?» sa mannen. «At det skulle være et rom noensteds som Jesus ikke fikk adgang til?» Egentlig var det ikke noe spørsmål han rettet. Han bare liksom ga uttrykk for en dyp undring. Men i det han nevnte navnet Jesus, med en eiendommelig ærbødig betoning, syntes plutselig alle at de aldri hadde sett noe så underlig. Jesus utenfor døren. Han burde jo ha vært innenfor. Han burde ha fylt et menneskes hjerte så det ikke var plass til noe annet. Og så står han likevel utenfor. Hjemløs, fornektet, utstøtt. De siste ordene falt enkle, men tunge. De var uten sentimentalitet. De bare konstaterte en kjensgjerning som han ventet at alle var enig i. Men hvordan går det til at han er utenfor? En gang kom jeg en sen kveld til en by og gikk inn i et hotell og ba om et værelse. Men jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jeg var ikke dårlig kledd. Ingen visste noe ondt om meg. Penger hadde jeg, og likevel, jeg slapp ikke inn. Hvorfor? Jo, hotellet var fullt fra før. Plassen var opptatt. Det fulle hotellet sto med ett på plattformen. Forsamlingen så at det var noen i alle rommene, fra salongen opp til de små værelsene på loftet. Portieren sto der med et overbærende og beklagende smil, men viste den reisende ut i mørket. Jo, de så det, det var ikke plass. Sånn var det da Jesus kom til jorden første gang. Det var ikke rom i herberget. Det var ikke av ondskap de henviste ham til stallen. Plassen var bare opptatt. Også herberget og stallen på den andre siden av den mørke gårdsplassen så folket klart, de lyttende tilhørerne.
ikke fordi mannen der oppe begeberdet seg og tegnet med hendene. Nei, han sto rolig nok. Det var makten i ordene som gjorde det. Og kanskje det at han med en myk håndbevegelse slo ut, liksom i retning av hotellet eller stallen, mens han talte til dem. Vil dere så tenke for en nåde det er, at han har blitt stående der ute? Alle følte straks endringen i hans måte å tale på. Før fortalte han dem noe. Nå talte han til dem. Ja, for han kunne jo ha gått sin vei, vet du. Han kunne ha oppgitt deg, synder. Han kunne ha oppgitt deg. Egentlig hevet han ikke stemmen, men det var noen i forsamlingen som følte det som et rungende rop inn i deres hjerter. Han er blitt stående i håp om at det skulle være plass hos deg. Hans stemme ble enda en tanke lavere, men like tydelig som før. Synder, han står der ennå. Hør, han banker. Slipp han inn. Slipp han inn. Ja, slik begynner han boken sin, forfatteren og frikirkeforstanderen J.F. Løvgren. «Våre lamper slukner», kalte han altså boken sin. Nå er det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste er nettopp denne, «Våre lamper slukner», J.F. Løvgrens kanskje mest kjente bok. Jeg har lest den før, men nå enda en gang. Utgaven jeg leste kom ut i 1967, og var det sjuende opplaget av denne boken, trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller jo om en meget lesverdig bok. «Våre lamper slukner» er en roman. Vi får møte en stor frikirkemenighet under ledelse av pastor Bjørnås. Ellers er det nok båtbyggeren Lyngeid, som vi møtte i det jeg nå leste fra begynnelsen. Det er han som er bokens hovedperson. En både avgjort og omstritt, men også en ærlig og varm kristen personlighet. Ellers møter vi vekkelsespredikanten Ling, den betydelige kjøpmann Mobeck, den nygifte Stian Røst og en del flere, for å nevne noen av bokens mange skarpe profiler. Og Løvgren, han skildrer på en mesterlig måte både livet og spenningene i denne store frikirkemenigheten. Og på denne måten får han tydelig fram den store forskjellen som det alltid er på religiøsitet og kristendom. Eller for å bruke bildet som tegnes i lignelsen om de 10 brudepikene, forskjellen på de 5 kloke og de 5 uforstandige jomfruene. Det er egentlig et bryllupsbilde, det Jesus her tar fram for oss i dag. Og jeg tror ikke vi forstår hva Jesus egentlig har på hjertet i dag, om vi ikke først får tak i det bildet han bruker. Dette bildet forteller oss om helt andre ting enn det vi er vant til i dag, når det gjelder bryllupsfeiring og bryllupsfest. Hva er bakgrunnen for det bildet Jesus her tegner for oss? Ja, det handler altså om hvordan de feiret bryllup på Jesu tid. Og det foregikk, som sagt, på en ganske annen måte enn hos oss i Norge i dag. Nå skal du bare høre. Et bryllup på Jesu tid varte ordinært i 7 dager. Hvis en av dem som skulle gifte seg var enke eller enkemann, varte bryllupsfeiringen bare i 3 dager. Og nesten hele festen foregikk i brudens hjem. Men når så bryllupsfeiringen var til ende, skulle brudeparet flytte over til brudgommens hjem. Her var det en ny enkel fest, og så skulle de bli boende i dette hjemmet. Når beskjeden kom at brudefølget skulle forlate brudens hjem, var skikken den at noen brudepiker fra brudgommens hjem skulle gå ut med tente lamper. De var ute for å møte brudefølget, og skulle nå ledsage dem tilbake til brudeparets nye hjem. Det nøyaktige tidspunktet for når brudefølget ville komme, var det ingen som helt visste. Derfor måtte brudepikene hele tiden være i beredskap.
og når ropet så lød, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da var det bare for brudepikene å tenne lampene, og så gå av sted for å møte brudefølget. Når vi har denne bakgrunnen, tror jeg lignelsen Jesus forteller oss blir både enkel og grei å forstå. Vi ser hva dette handler om. Men dermed blir det også ganske tydelig, og nok så alvorlig, det Jesus videre forteller oss om de fem uforstandige brudepikene. De hadde nemlig ikke forberedt seg skikkelig på det som skulle skje. Lamper hadde de nok, men lampeolje, det hadde de ikke tatt bryet med å skaffe. De hadde gjerne utsatt det og tenkt, vi har god tid. De kommer ikke enda, det haster ikke. Det er så mye annet vi vil gjøre først. Eller de hadde kanskje rett og slett slappet av. De tok det med ro og sa, fred og ingen fare. Men nettopp det ble deres store tragedie. For da brudefølget kom, var de altså ikke rede. Våre lamper slukner, ropte de. De prøvde nok å tenne lampene, men det gikk ikke. For det er ingen lampe som brenner, om du tenner aldri så mye, hvis det ikke er olje på lampene. Hva er hovedsaken i det Jesus her forteller? Hva er det viktigste for deg og meg som nå hører dette, og legger merke til i dag? Ja, det skal jeg prøve å si litt om nå mot slutten av dette programmet. For det første, denne lignelsen forteller om noe som er viktig å være oppmerksom på når det gjelder evighetsalvoret, og dermed altså selve frelsespørsmålet. Lignelsen Jesus forteller handler om endetiden, og om det som skal skje når Jesus kommer igjen, og dermed om den dagen da alle mennesker skal møte Gud og avlegge regnskap for det livet de fikk i denne verden. Og det er ingen tvil om hva Jesus har å si om denne saken. For noen, sier han, vil det gå godt, men for andre går det galt. Noen vil oppleve evigheten som et gledens innenfor. Andre vil oppleve evigheten som et fortvilelsens utenfor. Men så, og det er det andre, hva var så forskjellen mellom de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene? Heller ikke dette kan vi være mye i tvil om. Alle ti hadde lamper, så det var altså ikke forskjellen. Men bare fem av dem hadde olje på lampene. Det hadde de fem andre ikke tenkt på. Og her ligger den store forskjellen. Noen hadde olje på lampene, andre hadde ikke olje. Hvordan skal vi så overføre den hovedsaken, så dette blir relevant for deg og meg som lever nå i dag? Ja, heller ikke det tror jeg er vanskelig å få tak i. Hør nå. Lampene vi leste om, er et uttrykk for det vi kan kalle bekjennelsen, eller en kristen bekjennelse. Hadde du og jeg levd på Jesu tid, og så møtt en flokk unge piker som bar på brennende oljelamper, ja, da hadde ingen av oss vært i tvil om hva dette var. Lampene hadde fortalt oss med all mulig tydelighet at disse pikene ventet på et brudefølge. Lampene avslører deres æren. Lampen er deres måte å bekjenne på hvem de er og hva de nå er opptatt med. Lampene betegner bekjennelse. Men oljen i denne sammenhengen, det er et symbol på selve livet. For det er bare olje som kan gi en lampe virkelig liv. En lampe som er uten olje, den er livløs. Den brenner ikke, den er rett og slett død. En lampe med olje, derimot, den er det annerledes med. Den brenner, den lyser, den lever. Alt takket være oljen. En brennende oljelampe i en brudepikes hånd forteller altså ikke bare om en pike som visste at et brudefølge snart skulle komme. Den brennende oljelampen forteller også om at denne piken hadde forberedt seg på det som skulle skje. Hun var rede til å ta imot dem som kom. Og dette er hovedsaken.
Spørsmålet I dag altså ikke om du bekjenner deg som kristen, eller kaller deg kristen, men om du en levende kristen, om du har møtt Jesus, om du har fått del I det evige livet gjennom troen på denne Jesus, både hvem han og hva han har gjort også for deg. En kristen bekjennelse kan være død som stein. Det situasjonen om det handler om tomme ord. Da bekjennelsen uten liv. Den kan nok bestå av fine ord, men livløs, akkurat som en lampe uten olje. Men en kristen bekjennelse kan også være et levende uttrykk for det livet en lever I troen på Jesus og I fellesskapet med han. Livet en lever, ordene en sier, alt sammen ekte uttrykk for det skjulte livet, altså et åpent og ærlig forhold til Jesus. Dette som en lampe med olje, en lampe som lyser. Det her du og jeg skal prøve oss I dag, I møte med denne bibelteksten. Min kristne bekjennelse bare tomme ord, uten forbindelse med Jesus og det livet som han kan gi? Eller min bekjennelse til Jesus et uttrykk for en levende tro og et ekte liv som jeg lever med Jesus hver eneste dag? Ja, det et utrolig viktig spørsmål. Så viktig det at det svaret på dette spørsmålet som en dag kommer til å avgjøre din og min evighet. Nå hadde det vært forskjell på de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene hele tiden. Men forskjellen, den lå I det skjulte. Ingen kunne egentlig se forskjell. Men da brudefølget kom, da det avgjørende øyeblikket var inne, da ble den usynlige forskjellen synlig. Og forskjellen på innenfor og utenfor, den ble krystallklar. Det akkurat på samme måten I dag. Det ikke alltid godt å se forskjell på en bekjennelse med liv og en bekjennelse av tomme ord. Det ikke alltid lett å se forskjell på levende og død tro. Men forskjellen der, også om vi ikke kan se den. Og en dag blir forskjellen åpenbar for alle. Jeg skal ikke fortelle mer fra romanen «Våre lamper slukner», enda jeg kanskje fristet til det. Du får ikke høre mer om dette I dag, hverken om bokens innhold eller om den nokså dramatiske avslutningen. Men hvis du har mulighet til å skaffe deg denne boken og selv lese den, ja, da tror jeg det vel anvendt tid. I stedet vil jeg avslutte I dag med et salmevers som jeg synes sammenfatter så utrolig fint dette store og viktige spørsmålet som Jesus I dag møter oss med. Har min bekjennelse liv, eller det bare tomme ord? Psalmen, den heter «Hvor salig den lille flokk», og ble skrevet I 1829 av salmedikteren Nils Johannes Holm. I det andre verset I denne salmen, der lyder det slik. «Men Jesus, jeg en av dem? Vil du meg kalle din?» Står jeg for deg som hine fem, med lys I lampen min? Og la meg til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg, du vet, jeg elsker deg.»

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hvor salig den lille flokka? Ja, det var Jens Christian Bjørnebråtene som sang for oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang ifra et opptak ifra P7, ifra Kristen Riksradio. Og nå skal Turid Bakke Braut synge for oss, Eg retter to tomme hender.

Ja, det var Elisabeth og Helge Linjem det, men det en som går og leter. Og da går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så blir det litt sang, og det altså den sangen jeg en gang mine øyne skal høre.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi er bedt om å ha med i vår bønn nå en kvinne som ligger så syk. Har vært på oppdrag i et misjonsland og fått malaria, ligger nå i koma på Ullevål. Herre Gud, vi vil ta denne syke frem for deg. Og det har så mange gjort gjennom tidene, og du har aldri nektet å høre noen bønn. Da ber vi deg, kjære Gud, om alt godt for denne syke. Vi ber om at du må selv legge din hånd på henne og reise henne opp om du ser at det er til gagn. Ja, vi ber deg, Herre, at du må gjøre det. På ditt ords grunn så ber vi. Og vi ber fremdeles for vårt samvær her i kveld. Vi er samlet en flokk for å se hva Bibelen sier om de siste tider. Om de forførelser som du har varslet, at vi skal være klar over det og ikke la oss lure bort i uvitenhet.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Det er kommet en oppfordring om at vi skal ta med en kvinne i vår forbønn. Jeg tror det er en kvinne i alle fall. Det er en som det er uklart for, og som det er ned for. Jeg vil si til den som har sendt inn det, at vi skal så gjerne be for deg. Og vi trenger jo alle forbønn, for den saks skyld. Men jeg tror det er noe du trenger mer enn forbønn. Og det er at du gir akt på hva Guds ord sier. Ikke venter på opplevelser. Jeg skulle anta at du er innstillet på at det skal skje noe inni deg først. Og så skal du tro at Guds ord gjelder deg. Men det er motsatt. Du har stilt saken på hodet. Og så er du så opptatt at det er uklart og at du er nedfor, at du ikke hører når Guds ord blir forkynt. Det tror jeg er det verste, og det du mest trenger, og det du er kanskje ikke alene om. Men nå skal vi be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, jeg takker deg at vi igjen er samlet her om ditt navn, og at det er du som har samlet oss. Det er du som har bedt oss å komme sammen om ditt ord. Og det er du som har sagt at du er til stede der hvor ditt navn kommer i hus.

Den kom i 1473, da pariserboktrykkeren Robert Stephanus skulle utgi det første trykte utgave av Nytestamentet på gresk. Og da foretok han en versindeling av Nytestamentet mens han red på hesteryggen fra Paris til Lyon. Da kan du jo tenke at den indelingen stemmer ikke så svært godt alltid med innholdet. Men kapittel- og versindeling er ikke ment å angi avsnittene. Det er en sånn henvisningsapparat for at vi skal finne frem det. Hadde vi ikke hatt kapittel og vers, så ville det vært umulig å få slått opp. Vi kan ikke si det står på side det og det i Bibelen. For det er jo forskjellig i alle bibler, alle bibelutgaver. Men altså, de avsnitt i Romerne 7, 14, det slutter i 8, 4. Jeg skal lese noe der. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god. Men, nu er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, altså i mitt gamle menneske, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg den lov for meg som vil gjøre det gode. Altså det betyr lov, den tingenes tilstand for meg som vil gjøre det gode. At det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov. Det vil si jeg er født på ny. Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har fått et sinn. Det som beskrives i Galaterne 5:22. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det er åndens frukt. Det er Jesus i oss som er slik. Og så står det, mot slike er loven ikke. For det er jo dette loven tar sikte på. Og det ser i Romerne 8:4, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Ikke av oss, men i oss. Det er et dårlig oversettelse, krav i den sammenheng. Det skulle egentlig oversettes for at det som loven tar sikte på, det som er lovens formål, det skal bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Dette er betydningen at jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Jeg har altså fått et sinn som er født av Gud. Jeg har fått en ny natur som jeg nevnte i går. Det er to naturer i meg som er født på ny. Det er det nye gjenfødte sinn som er, som vi nevnte i vår første time, det er av Gud, og det er som Gud. Etter hele sitt vesen er dette sinn fullkommen som Gud er fullkommen. Det er Guds eget sinn. Det er Jesu Kristi eget sinn. Og det er dette at det er Jesus selv som ved troen bor i våre hjerter. Som en liten parentes der, du kan se det i Efeserbrevets tredje kapittel. Se på sammenhengen mellom vers 16 og vers 17 der. Det står i Efeserne 3:16 om å styrkes ved hans ånd i deres innvortes menneske. Det blir ofte talt om det, og det trenger vi. Og det er jo det som skjer. Styrkes med hans ånd i deres innvortes menneske. Men så står det, og siterer nøyaktig etter grunnteksten, det vil si, står det, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Hører du dette? Og styrkes med hans ånd i vårt innvortes menneske, det er ensbetydende med, og består i at Kristus bor ved troen i våre hjerte. Da har jeg altså et sinn som er av Gud og som Gud. Og som loven altså ikke er imot, fordi det er ikke annet enn det loven tar sikte på, som ved at vi vandrer i ånden blir virkeliggjort i oss. Og jeg understreker, ikke av meg, men i meg og gjennom meg, av Jesus, av Gud.
Jeg har dette i mitt hjerte. Og det som jeg nå taler om, det må du være klar over, kan ikke sies om andre enn de som født på ny. Et religiøst menneske forstår ikke det fnøg av dette her. Og har ingen erfaring om dette. Dette kan bare oppleves av de som har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske. Ikke av noen andre. Jeg finner den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode. At det onde ligger meg for hånden. For som sagt, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser. Og ordet se betyr det samme som å oppleve. Jeg opplever en annen lov i mine lemmer. Dessverre leste jeg kjød der i går, men det ikke noen feil, for lemmer står her for det naturlige menneske. Jeg var klar over at jeg leste feil i går, men jeg begynte meg ikke å rette det. For jeg ser en annen lov i mine lemmer. Han strider mot loven i mitt sinn. Loven i mitt sinn, det den nye sinn. Det er det som kalles åndens frukt. Det er loven i mitt sinn. Men i mine lemmer, jeg ser en annen lov. Det er syndens lov. Som du ser videre, den som tar meg til fange, syndens lov, den som i mine lemmer, den strider mot loven i mitt sinn. Og tar meg til fange under syndens lov, den som i mine lemmer. Jeg elendige menneske, sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har ikke du merket dette? Det er dette du opplever når du vil gjøre det gode. La meg ta et par konkrete eksempler. Vi skal ha vitnemøte. Du er minnet av Gud om å vitne, ikke sant? Du har fått et vitnesbyrd av Gud. Du vil gjerne avlegge et vitnesbyrd, og da vil du det gode. For du vil det Gud vil. Så reiser du deg, skal du avlegge vitnesbyrd, og så oppdager du at midt i dette, så ønsker du at de andre skal synes at du taler godt. Du er æresyk. Og æresyken utfolder seg når du vil gjøre det gode. Ikke sant? Det er dette apostelen taler. Han taler ikke om at vi som kristne skulle ligge under for åpenbare synder. Man kan faktisk ikke unnskylde om kristne mennesker faller i hor og andre åpenbare synder. Unnskyld det som står her i Romerne 7. For da er det tale om noe helt annet i Guds ord. Da er det tale om fall, da. Det ikke det apostelen taler om. Her taler om det vi opplever når vi vil gjøre det gode, og i det vi holder på å utføre det Gud virker i oss. Da opplever vi dette. Og du ber på et bønnemøte, så griper du deg selv i at du tenker på dem som hører på. Eller du i et lønnkammer. Du skal lese Guds ord, dine tankefarer hit og dit. Si meg, kjære venn, du som en kristen, når har du mest bry med ditt gamle menneske? Når du Gud mest nær, har du mest bry med det? Når du opplever ditt gamle menneske mest, du kjenner at du bærer ditt lege med en lov som strider mot loven din sin. Når opplever du det mest? Det er akkurat når du skal få lov å leve og gjøre det som Gud har virket i deg. Ikke sant? Begynner å forstå hva romerne syv taler om. At dette forferdelige taler, at vi må bli ferdige med romerne syv, kom inn i romerne 8. De som sier slik, de har ikke forstått første ting av å være kristen. Lovtrellen du kan arte seg underlig. Lovtrellene kan arte seg som syndfrihetslære. Men jeg skal ikke komme nærmere inn på det. Men det er sikkert. Jo nærmere jeg kommer lyset, desto bedre ser jeg min urenhet. Jo mer Gud får bruke meg og virke meg, desto mer blir jeg plaget av min synd. Ikke fordi jeg lever som en syndetrell, men fordi det onde avsløres for meg. Og jeg kjenner at jeg bærer på et gammelt menneske som gudfiendtlig og som ikke kan forbedres. Jeg bærer på det onde i min natur som ikke kan bli godt. Og så kommer spørsmålet, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Og hør nå, så tjener jeg deg Guds lov med mitt sinn.
Den nye gjenfødte sin som født av Gud, at tjener Guds lov. Det ikke noe annet enn Guds, det som Guds hellige lov tar sikte på. For hele loven oppfylt til dette, du skal elske. Og det kommer med Jesus i vårt hjerte. Åndens frukt kjærlighet. Det glede. Og det fred. Det ord som står for fred, det heter på hebraisk shalom. Og det har, dets egentlige betydning den himmelske harmoni. Og det sant det. Den himmelske harmoni den som kommer. Den skulle prege oss, og det gjør den nå, hvis den får slippe til. En kristen, han fører fred med seg. Han behøver ikke si så mye. Han behøver ikke gjøre så mye heller. Simpelt enn at han til stede, virker. Og dette i hans hjerte. Du ser her, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Like sikkert som det gamle mennesket i funksjon, tjener jeg syndens lov. Og det må sies klart i dag at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Og det umulig for et menneske som ikke født på ny å tjene Gud. Det umulig for et naturlig menneske å gjøre en innsats for Gud. Vi kan ikke annet enn tjene syndens lov med vårt kjød. Og kjødet omfatter ikke bare åpenbare gjerninger sånn, men det omfatter tanker og innstilling og syn og meninger og alt mulig. For du ser at vi som tror på Jesus, vi har ikke bare forlatt våre veier, men vi har forlatt våre tanker. Jeg ser hos profetene, sa jeg oss. Den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker og vende om til Herren. Og hvis ikke vi forlater våre naturlige mennesketanker om Gud og kristendom og alt mulig, så går det galt. Og det må stå fast, og det må sies i dag, hvor så mye stikk motsatt blir sagt alle veien, at det umulig å tjene Gud med det gamle mennesket. Men så spørsmålet der, hvordan skjer så dette? Blir fri dette gamle menneskets herredømme da? Hvordan skal jeg som kristen, for å si det helt praktisk, hvordan skal jeg få seier om min synd og min fristelse? Hvordan skal jeg få leve som en kristen i det daglige liv? Og da skal vi altså gå tilbake igjen til Romerbrevet 6. kapittel. Vi nevnte i går at vi jo døpt til Jesu Kristi fullbrakte verk, og det gjentar jeg ikke nå. Da står det i vers 5, for vi blitt forenet med ham med likheten av hans død, så skal vi også bli det ved likheten av hans oppstandelse. Nå skulle jeg ha lyst til å kunne sitere det på gresk, og her jo noen teologer. Eigar symfitoige gonnamen til samartia ato alla kaites anastasios. Jeg vet ikke om dere som kan gresk fatter betydningen av det. Når vi hører det i vår oversettelse, vi blitt lik med ham, eller vi blitt forenet med ham ved likheten av hans død, så skal vi også bli det ved likheten av hans oppstandelse, så høres det ut som noe fremtidig. Og for så vidt inneholder også noe fremtidig, men etter grunntekstens uttrykksmåte så betyr at dette allerede i full gang. Jeg har allerede dette. Det ikke noe som skal bli en dag, men det her og nå at jeg blir lik med ham med hans oppstandelse. Hvordan går det til? Jo, sier vers 6, da vi jo vet dette. Nå står det her i grunnteksten et meget sterkere uttrykk enn å vite. Det står ginoskontus på gresk. Det betyr da vi jo har fått kjennskap til dette. Det ordet ginoskein på gresk, det har ikke med tanken å gjøre, men med hjertet. Her ikke tale om noe intellektuelt. Her ikke tale om en viten, men om en erkjennelse. Det brukte samme ord her som i Johannes 17:3. Dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Her også tale om et kjennskap. Og det burde vel kanskje vært oversatt litt annerledes. I vers 9 står det da vi jo vet dette.
Der er det brukt et helt annet ord på gresk, og det betyr å vite at efter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Det er et tal om at vi vet noe. Men her i vers 6, her er det tal om noe som Gud viser meg, og som jeg må gjøre bruk av. Erkjennelse inneholder to ting der. Det er noe som blir kunngjort meg, og den kunngjøringen, den tar jeg til etterretning og bruker og følger. Vi nevnte i en tidligere time, det var jo slik apostlene lærte Jesus å kjenne. De har holdt ditt ord, sa Jesus om apostlene. Husk vi nevnte det? De ord som du ga meg, sier Jesus til sin far, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent. Og vi ser det i grunntekstens uttrykksmåte, de har tatt imot dem, og det er altså årsaken til at de kjenner Jesus. Her er på samme måten, det budskap som kommer fra Gud, som vi tar imot, som vi gjør bruk av, og så kommer virkningene. Ja, hva er dette for noe da? Hva er det Gud kunngjør meg? Han kunngjør meg det at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hør her, kjære venner. Da Jesus døde, da døde jeg. Da døde du. Vi snakker om å stå ved korsets fot. Jeg forstår den gode mening, men det hjelper vel lite. Men vi er på korset, du og jeg. Vi ble korsfestet med Kristus, du og jeg. En er død for alle, derfor er de alle døde. Må du høre dette her. Du må ikke tenke på om det er klart eller uklart for deg. Er det uklart, så trenger du desto mer å høre dette da. Er det noen som skal ta til seg Gud, så er det de som er uklart. Når folk er sultne, skal de spise, ikke sant? Jeg kan ikke si det, kan jeg få litt mat, jeg er så sulten. Ja, men spis, ja, men kjære, kan jeg ikke få litt mat, jeg er så sulten. Jeg kan ikke si det, og det er ikke noe forstandig menneske som sier det heller. Men skal du ikke gjøre sånn åndelig talt, ja, du kan ikke si dette er uklart, for dette føler jeg ikke. Ta det til deg da vel. Du behøver alldeles ikke å være klart for at du skal tro på det. Det er det som er det velsignende, det salige. Det blir klart når du begynner å tro. Tror du mens du har alt galt, du, så blir det riktig. Det er Guds vei. Det er ikke den som vanligvis blir forkynt, men dette er Guds vei, og det er det som betyr noe. Da Jesus døde, for å si det med litt andre ord, da ble du kjøpt fri fra alt det som du er. Vi snakker om at forsoningen tok bort våre synder. Og så tenker vi på at alt det vi har gjort, det har Jesus tatt bort, og det er sant. Vi siterer ordet skyldbrevet vårt, det blir altså tatt bort. Han naglet det til korset. Men det er noe vi har lett for å glemme. Dette skyldbrevet, det omfatter mer enn det som er gjort. Det omfatter det som jeg er nå. Jesus har sonet for det som du føler i dette øyeblikk. Jesus har sonet for alt hva du er, hva du kommer til å være så lenge du er her i verden. Jesus har tatt bort de synder som er i deg nå. Og du har hatt mange utilbørlige tanker i dag, kanskje. Jesus har tatt og kjøpt deg fri fra dem. Jesus Kristi forsoning, det gjelder for deg. Nå, alt hva du er. Om Jesus sto her nå, du så ham og hørte ham, legen blir ansatt til deg. Alt det du kjenner og føler deg, det har jeg tatt ansvaret for, og befridt deg for, overfor Gud. Du døde med meg, det sier Jesus. Han ville svart. Men da er jeg jo ei fri da. Måtte jo svare det. Da er det nettopp det du er. Og dette, skjønner du, dette tåler ikke det gamle mennesket. Det er dette som står i vers 11. Jesus, han døde jo en gang for synden. Og nå lever han sitt liv for Gud. Men du skjønner, det var vår død han døde. Og det er vårt liv han lever. Vi ble minnet om Albert Lunde i dag. Jeg kjente Albert Lunde. Jeg gikk i klasse med hans eldste sønn i mange år. Og ofte i Albert Lundes hjem i mine guttedager og oppvekst. Albert Lunde fattet stor interesse for meg.
Og da jeg var blitt forkynner og sånn, så ga han meg mange gode råd. Jeg sikkert, ikke minst for sjelesorg. Jeg møtte ham i Kristiansand første gang jeg var på prekentur på Sørlandet. Han sa, nå skal jeg fortelle en underlig historie. Og det var den. Jeg kom hit, sa han, og fikk høre om en kvinne som jeg kjenner, litt i slekt med, og kommer på sykehus, depresjon naturligvis. Hun sitter på en stol, fortalte de meg, og sier, ser ned i gulvet og gjentar som et stadig omkring, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Holdt alldeles på å gå til grunn i fortvilelse. Det var sykdom med det da. Jeg har sett slike pasienter, men jeg har aldri hørt dem si slike ting. Så ville jeg besøke henne, og så sa de, det nytter ikke. Hun ser ikke på det engang. Men jeg ville jo besøke henne. Og ganske riktig, jeg kom inn der, hun så meg ikke. Hun satt der og mumlet etter, Jesus har gjort sitt, jeg får gjøre mitt. Så satt jeg en stund, fortalte han, og så prøvde jeg å se mitt snitt, at når hun sa, Jesus har gjort sitt, du lyver, mor! Da så hun opp. Lyver jeg, sa. Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Han gjorde ditt. Dillede inn. Så var det som en sky gikk vekk fra ansiktet. Jesus gjorde mitt. Det var ikke lenge før hun var utskrevet av sykehuset. Dette fortalte Albert Lunde meg. Jeg har tenkt på det mange ganger. Vi har sagt i forkynnelse at Jesus har gjort sitt. Så nå får vi gjøre vårt. Jesus gjorde ditt. Det var vår død han døde. Det var meg han kjøpte fri. Jeg er kjøpt fri, det står i 1. Peters brev med en ord, fra min gamle ferd som har arvet fra fedrene. Og du, at det uttrykket er så omfattende at du aner ikke hva det inneholder. Den ferd som har arvet fra fedrene, det betyr hele det gamle mennesket med hele sulamitten. Han har kjøpt oss fri fra den, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod. Og sier Jesus til deg, det er hans eget ord, jeg har kjøpt deg fri fra det du er og kjenner og føler og har i deg selv. Hva svarer du? Ja, men kjære Jesus, kan ikke du gjøre meg fri? Det er det samme som å ringakte Golgata-verk og svare det. Jeg har kjøpt deg fri, sier Jesus. Var det ikke godt om du sa takk? Ja, men da er jo jeg fri. Og apostelen Paulus, han svarer, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Det er det du skal si. Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det vil si da, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Aner du hva som skjedde på Golgata? Professor Odland sier at på Golgata kors seiret Jesus prinsipielt over vårt gamle menneske. Det er et veldig teologisk og teoretisk uttrykk, men det er veldig sant altså. Det var der seieren ble vunnet. Og når vi får seier over vårt gamle menneske, så er det fordi vi gjør bruk av den seieren som ble vunnet på Golgata. Vi kan ikke gå og vente på opplevelser. Vi kan ikke vente på at nå gir Gud meg kraft. Nei, du skal gjøre bruk av det som skjedde på Golgata, og så kommer kraften etterpå den. Når du begynner å tro og regne med Jesus, så kommer kraften. Det er ikke en betingelse, men en virkning der. Jeg kunne nevne så mange ting her. Han fridde oss fra døden og djevelen. Det står at han ved døden gjorde til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og det skjedde da han døde på korset. Han gjorde djevelen til intet, maktesløs over oss. Det er et sted Satan ikke kan ramme oss, og det er ved Golgata. Det vil si når vi bruker evangeliet, når vi holder oss til det som er skrevet, som Jesus sa. Det er ikke spørsmål hvor levende det er for deg. Men det er spørsmål om du holder deg til det som er skrevet. Jesus sa ikke det da djevelen fristet ham at det og det ordet kom for meg. Men det og det ordet er blitt levende for meg. Men han sa, det er skrevet, og det holdt han seg til. Kan ikke du gjøre det da?
Men sier jeg, jeg skjønner ikke riktig dette. Nei, så la være å skjønne det da, men hold deg til det. Så kan jeg enda skjønne det neste gang vi møtes. Du skjønner ingenting før du begynner å tro. Vi tror skjønner vi, står det i Hebreerne 11. Det gjelder over hele inn, der står det vi tror skjønner vi at verden kommer til stand med Guds ord. Men så kan det gjelde alt det. Vi tror skjønner vi. Vi har ikke skjønne først og tro etterpå. Jesus har seiret over verden. I verden har jeg trengsel, sa han til disiplene. Men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Du kan ta alle våre virkelige fiender. Synden, verden, djevelen, og ikke minst døden og det gamle mennesket. Den som tror på meg, sier Jesus, om han enn dør, kan han dog leve. Og den som lever og tror på meg, det betyr at han lever ved å tro på meg, skal aldri evighet dø. Så sier han, tror du dette? Det dette du skal tro. Kan ikke holde på å si at, ja, men jeg har så nedfor. Ja, så det vel dobbelt grunn til å tro det da vel. Jeg har det så uklart. Ja, men ikke det nettopp grunn til å tro det da, når du har det uklart? Jeg skulle ønske jeg kunne få sagt det til alle som har vondt dette her. Jesus har gjort deg fri. Det står fast det. Det skjedd det. Det fullbrakt og ferdig det. Da skjer det noe når jeg tar dette til etterretning. Jeg tar imot dette som jeg tar imot det som jeg mest redd av alt for å miste i denne verden. For det det det betyr når det handler om å holde Guds ord. Det ordet på gresk heter terrein, eller teresei på gresk. Det betyr å oppbevare verdisaker. Jeg tar imot Guds ord for å ta det til meg. Tar imot det som det som er størst verdi av alt for meg. Da kommer også virkningen. Og det står her, for at syndelegen skulle bli til intet. Altså bli til intet betyr ikke bli fjernet, men det blir maktesløst. Og at det gamle mennesket skal miste sin makt over meg. Så vi ikke mer skal tjene synden. Synden altså i oss, som sagt. Men vi behøver ikke å tjene den. Det noe det gamle mennesket ikke greier. Og det å ikke bli regnet med. Det gamle mennesket greier seg utmerket godt når du tar opp kampen imot det. Da blir det svart. Jeg husker Brandsen brukte det uttrykket. Det som har slåss med feien. Men det noe som heter troens gode strid. Striden for å bruke Guds ord. For å holde seg i det Jesus har sagt. Og gjøre akkurat det jeg har talt om nå. Den fører frem. Det troens gode strid. Og konklusjonen på dette ser du vers 11. Fordi Jesus, han har altså befridt oss fra det gamle mennesket i sin død. Og han har levd sitt liv i vårt sted. Jesus gjorde mitt, og han gjorde ditt. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. Jeg nevnte i går at jeg hadde blant annet vært så plaget av det om morgenen, og ulyst å be opp til Guds ord og meget annet. Jeg husker jeg første gang det gikk opp for meg det jeg taler om nå. Og jeg sa til meg selv, da var det mørkt, og da kan du tro jeg var virkelig nedfor. Og jeg så ikke lys noe sted. Da sa jeg til meg selv, det som jeg nå kjenner og føler og er, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og det som jeg ikke kjenner, og ikke kan se og ikke kan føle, det evige liv, det eier jeg Jesus nå. Vel, så regner jeg meg som død fra alt det jeg kjenner og føler er i meg selv og levende for Gud i Jesus. Og jeg glemmer ikke. Det var som å bli født på ny en gang til, altså. Akkurat fri var det. Det var som en ny verden åpnet seg for meg. Jeg kan godt forstå, med en feil språkbruk naturligvis, og helt ubibelsk språkbruk, men jeg kan godt forstå mange som går og treller. De bekjenner seg som kristne, men de i virkeligheten treller. Og så begynner de å se Jesus. Og så sier han, nå jeg døpt med en hellig ånd. Jeg kan godt forstå at de sier det på den måten.
Å bli døpt med den hellige ånd, det betyr jo i Nytestamentet å bli født på ny. Vi kan godt forstå det. Når jeg har snakket med mange om dette, det er ikke der hvor det er virkelig realitet, det ikke er noe juks. Det er mye juks bakom slike ting dessverre i vår tid. Men hvor det er noe reelt og noe sant, så er det dette at de begynner å bruke evangeliet. Det Gud har forkynt, det gjør de bruk av, og så kommer de virkningene. Dette er veien til seier over det gamle mennesket. Og med dette følger han noe annet. Dette kan jeg si, det er en halvparten av det. Den andre halvparten er at så byr jeg meg selv frem for Gud, slik som jeg er. Som den som har død og blitt levende og mine lemmer frem for Gud. Vi er frem til hans tjeneste, fordi jeg er kjøpt fri. Disse to ting, de følges at, og det må de. Jeg kan ikke akte meg død for synden og levende for Gud, uten å by meg frem til tjeneste for Gud, og motsatt. Jeg kan ikke by meg virkelig frem til tjeneste for Gud, uten å akte meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Ellers blir det jo bare lovtellende av det. Så disse to ting, det er to sider av samme sak, det skjønner du. Når jeg byr meg frem til tjeneste for Gud, jeg skal for eksempel opp og tale sånn som her nå, da er jeg altså så på forhånd, så maktesløs, så kraftløs. Da kjennes det så ubeleilig, så umulig og så håpløst. Og så fristende å tenke, Gud kan da ikke bruke meg som er slik. Men nå har jeg lært litt av Jesus. Jeg byr meg frem, og så skal du merke deg, i det øyeblikk jeg byr meg frem til tjeneste for Jesus, er han der. Han kommer inn. Hva det en måtte dreie seg om i ditt liv, du kan ikke først vente på en opplevelse. Du skal by deg frem i Jesu navn, og skal du oppdage, er han der. Og så får du oppleve når det står i vers 14, synden kommer ikke til å herske over hele. Jeg vil kunne love, men under nåden. For saken er, som det står i Galaterbrevets 5. kapittel, står fra vers 16. Ja. Dersom vi vandrer i ånden, skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Og så står det at den som vi vandrer i ånden, da er ikke mer under loven. Den som vandrer i ånden er ikke under loven, nei. Han er ikke det. Han er under nåden. Og det viser seg her. Synen kommer ikke til å herske over eder. Jeg er jo ikke under loven, men under loven. Og dermed må jeg vel avslutte dette. Jeg kan vel ikke stå her evinnelig i dag. Jeg vil sammenfatte det uttrykk skriften selv bruker. Hemmeligheten ved å leve som en kristen er nettopp å vandre i ånden. Ikke etter kjødet. Skal ikke følge det gamle mennesket. Akt deg som død for det gamle mennesket, levende for Gud i Jesus. For du eier Jesus. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Og apostelen bruker dette rent sjelesørgerisk på Kolossenserne i kapittel 3. Slike som han gir sånne formaninger, som så død av deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyk og meget annet. Han sier til dem, I er jo død, står i Kolossenserne 3:3. Og etters liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal nok I åpenbares med ham i herlighet. Du kan ikke kjenne og føle det liv du har i Kristus. Det er ikke sansbart for våre naturlige sanser. Det er skjult med Kristus i Gud, men det er vårt. Vi eier det. Og vandre i ånden. Er å akte seg som død for synden og levende for Gud i Kristus. Da drives vi av Guds ånd. Og så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn, de. Det viser seg i det daglige liv. Og så, det går jo ikke så enkelt kanskje som det å si dette. Det blir kampfullt, forstår du? Men det skal det også være. Men det troens gode strid. Jeg mister mitt liv for Jesus skyld, og så finner jeg det. Hver dag fornekter jeg meg selv, tar mitt kors opp og følger Jesus. Og det det samme som jeg har talt om nå, uten å gå nærmere inn på det uttrykket, ta sitt kors opp. Men det det jeg har talt om nå. Og det merkelige at når jeg mister mitt liv, da finner jeg det.
Hvis jeg vil berge mitt liv, da mister jeg det. Hvis jeg har prestige og slike ting, all det vil skape og ta vare på, så går det galt. Men mister jeg mitt liv på Jesus skyld, da finner jeg det. Og det underlige er det. Jo mer vi får miste vårt liv på Jesus skyld, desto mer blir vi oss selv. Rent personlig og individuelt. Det blir også klaget på det at det så få originaler i dag. Vel, når vi mister vårt liv for Jesus skyld, da blir vi originaler. Vi blir ikke umenneskelige, vi blir veldig naturlige. For det synden som har gjort oss unaturlige. Og når vi får være fri fra synden og levende fra Gud i, for Gud i Jesus, så blir det naturlig. Og du skal skjønne det at det er ingen som har det så godt som oss, som vandrer i ånden. Vi er fri. Og vi kan spøke, og vi kan le. Nå har jeg ord på meg for at jeg ser skrekkelig alvorlig ut. Du skal bare vite hvor alvorlig jeg er. Ja. Så er det noe så velsignet fritt. Og så er det at dette er sannferdig. Det er ikke noe juks. Dette er sannferdig. Jeg har en frelse. Han har kjøpt meg fri fra min synd. Han er mitt liv. Jeg hører han til. Og han som jeg tror på, han bor i mitt hjerte ved sin hellige ånd. Det er det du også får. Og jeg tenker du alt har begynt på det nå, mens du har hørt på. Ære være deg, Jesus, som har kjøpt oss fri, og som er vårt liv. Vi har ingen rettferdighet uten den vi har i deg. Vi har ingen glede uten deg, Jesus. Du er vårt håp, du er vår frimodighet og vår tillit. Herre, du er den vi setter vår lit til. Vil jeg takke deg for disse timene. Om det blir svært skrøpelig med meg når jeg skal bære ordet frem, så takker jeg deg for at du allikevel bruker meg, Herre. Så ber jeg at det ord som er ditt ord må få gjøre dine gjerninger inntil vi står frelst hjemme hos deg.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, allerede den gang apostelen reiste omkring her på jord og kynte evangeliet, så var det altså tilfellet hvor han frykta for at de hadde fått en annen Kristus, et annet evangelium, en annen ånd. Djevelen snar der til å smyge inn noe annet. Men I alle fall, uten å si for mye om det, for det var ikke det jeg tenkte på I kveld, men bare siden vi også var inne på det, så det noe som viser at du har en annen Jesus, så det at han ikke har sagt det fullbrakt. Så snart du blir lagt det aller minste strå til det, så det en annen Jesus. For han sa, det fullbrakt. Det ferdig. Det ikke noe mer å gjøre for oss. Bare få lov til å ta imot det, for det ferdig. Jeg fikk kastet på meg forkjølelse jeg skulle bort her. Det hører dere kanskje når jeg prater, men jeg tenkte meg selv, jeg sa det til husverten nå, at det kanskje ikke det verste. Kom litt ned at, så det bare bra det. Ordet ikke bunnet av den grunn. Og det ordet jeg tenkte å stanse på I kveld, ja, det skal man ligge på med når det gjelder det møtet det står I Lukas 1. En underlig hendelse. Og fra vers 39, I Jesu navn. Men Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Judea. Hun kom inn I Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?» For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barn I mitt liv av fryd. Salig hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen.

Jesus, så springer av fryd. Når Jesus kommer nær. I det tilfellet var Jesus selv bare et foster i mors liv. Ser du dette? Forstår du det? Nei, du forstår det jo ikke. Jeg håper heller ikke at du blant dem som skal forstå alt som har med Gud og Guds rike å gjøre, for da kommer du på avveie også. Det mye Guds ord, du bare må la stå der, og la det få lov til å være Guds ord for deg. Og det tror jeg kan love deg, altså, gjør du det, så kommer du til å se dypt i ordet etter hvert. For ordet er det som skal tale til deg. Du skal ikke finne ut av det. Du skal bare la det få lov til å stå der og tale til deg. Og dette taler veldig. Hvis du bare lar det få lov til det. Troens gave, altså troen, det at du tror på Jesus, det er en gave, det er en Guds gave, sier ordet. Det er ikke noe du liksom bare har grepet til, og nå tror jeg liksom, nå vil jeg også tro på Jesus. Men det er en Guds gave virket ved ordet og den hellige ånd. Altså det er derfor Jesus anbefaler deg rønnkammeret, blant annet, og møter som dette her, hvor hvis du var virkelig for å høre Guds ord, så virker altså Gud troen i ditt hjerte ved det du hører, ved det du er samlet om. Det er utrolig trosstyrkende når det går opp for deg, hvor din tro har sitt utspring, ikke sant? Når du begynner å lære deg selv å kjenne og se hvor ustadig det er det som bor her, og så skal du få lov til å regne med en som ikke er sånn, som er fast og sikker. Du skal få lov til å legge det hele på ham. Du kan jo ofte høre klager, og du kjenner nok til det fra eget bryst også. Når du med bare å ha en større og tryggere tro, jeg sliter så med troen, liksom. Tror jeg noe virkelig da? Har jeg den sanne og rette tro? Hvordan er det egentlig fatt med meg? Du kjenner meg til det der. For det første så vil jeg minne deg på at tross for at Jesus omtalte sine disipler som lite troende, og det gjorde han ofte, og dere lite troende, sa han til dem. Han var ikke noe imellom, vet du. Så unnlot han aldri å hjelpe dem av den grunnen. De så tross alt hen til ham, med sin svake tro og med sine mange mangler, ikke sant, så var det tross alt Jesus de gjerne ville høre til da, og følge. Men jeg vil også spørre deg, hva vil du gjøre med det hvis du har det sånn? Helt konkret altså, stans opp for det, hva vil du gjøre med det? Hvordan vil du forøke din egen tro? Finns det noe du kan gripe til å gjøre? Nei, da får du virkelig oppleve hvor hjelpeløs du er, ikke sant? Jeg kan da ikke gjøre noe med å gjøre min tro større enn meg. Det er umulig det. Helt konkret altså, hvordan vil du gå fram for å ordne det stansen et øyeblikk opp for deg? Hvordan vil du øke din tro? Har du noen makt til det altså? Disiplene viste seg svake så ofte når de hadde å forstå det Jesus talte og foretok seg. Men dette hadde de altså fått med seg da, hvor troen kom fra. Derfor så hører vi deres bønn da de syntes de hadde lite av den. De kommer til Jesus ved tilfelle og så ber de, Lukas 17,5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. De hadde altså sett det, skulle det bli noe greie på dette, så måtte han gjøre det. De hadde altså fått en rett start, som apostelen Paulus skriver i Romerne 10,17, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer av Kristi ord. Altså Kristi ord, når det blir forkynt i ånd og sannhet, så virker det tro i den som hører det, og som ikke står imot. Det er Guds løfte, altså. Det er troens fødsel, og det er også hva som holder troen ved like livet ut. Som du leser i Hebreerne 12, et par vers der. Så la oss derfor, da vi har så store sky av vitner omkring oss,

Jeg har alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Og løper med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender. Det er ham jeg har det nå. Hvordan skal jeg kunne legge av meg synden da, som det står der, som henger så fast ved meg? Ja, det har brukt mange ganger, jeg får det aldri til. Det bare et vis, det regner det som bort i Kristus. Der tok han det bort, og der det virkelig borte, forstår du. Så vi bare får lov til å se det. I Kristus det så regn at du kan gå herifra til himmelen i dette øyeblikk. I Kristus. Ikke deg. Og i Peter, 1. Peter 1,5 så har han dette budskapet om og til i troende. Det er jo meg og deg, det er ikke sant. Dere som i Guds makt blir holdt oppe ved tro, til en frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Hold oppe ved tro. Det må jo være noe å tro på da. Ja, det en frelse som ferdig for deg. Den i himmelen til Kristus Jesus. Du må få blikket festet på ham. Så holdes du oppe, det altså evangelisk kraft til frelse. Jeg vil spørre deg da, har din tro sin grunn i din bestemmelse eller i Guds virke? Det verdt å stille det spørsmålet i kristne forsamling i dag. Stiller seg fram den ene etter den andre og sier, jeg sa ja til Jesus, ja vel, takk for det. Det var jo fint at du gjorde det da. Det er nok av dem som ikke har gjort det. Men altså, det ikke frelse i det. Kan du få være med på å bringe deg inn på bedrestolen for å høre deg frelst? Så er jo det godt. Men det ikke din bestemmelse som frelser deg. Men det at Jesus Kristus tok dine synder på sitt legeme og bar opp på korsets tre. For 2000 år siden nå. Det din frelse. Han sa ja til deg. Det noe ganske annet. Det i grunnen å hvile på det, vet du. Og ja, jeg har sagt mye ja til Jesus, jeg gjør det hver dag, men det ikke mye å stole på egentlig. Jeg faller så fort igjennom. Det ikke rare greiene jeg har å stille opp med deg. Den har sin grunn i Guds virke med ånden alene, sier Guds ord. Som jeg allerede har vært inne på. Guds ånd anvender ordet på ditt hjerte også. Bringer deg til tro, eller opplyser deg når du bruker sånt ord. Men du setter deg ikke bort i en krok og venter på troen, altså. Du gjør jo ikke det. Men du drikker av den brønnen hvor du får del i dette forunderlige levende vann. Guds ord. Det var Guds ånd anvender også for å virke troen i et menneske. Ordet. Han tar ifra deg alt håp til deg selv. Og det er jo det folk, det er jo her mange, mange blir bort og ikke blir med lenger. Det er så trangt. Jeg får jo ikke med meg noe av mitt eget. Og så blir jeg aldri sånn, samme hvor lenge jeg lever med æren, at jeg kan stille meg fram i mitt eget navn og se her. Nei, jeg må alltid peke bort fra meg til noen annen. Denne døperen Johannes' finger, som en kalte det, pekte bort fra seg selv og sier, se der, Guds lam. Gå til ham. For det han som har det. Det jo ham Gud har gitt deg det. Ikke døperen Johannes eller Abraham eller David eller Moses eller hvem måtte være, og slett ikke de som begynner det som står fram. Jesus alene. Tar ifra deg alt håp til deg selv, det er en trang port, det. Og så er det ikke bare den trange porten, men han fortsetter på det samme vis, og det blir en smal vei også. Du kommer aldri ut av den veien mer, for han tar ifra deg alt ditt eget. Får de som finner en sang. Får de som holder ut på den veien, rett og slett. For vi har dette her i Fafales dag, og at vi vil så gjerne bli noe selv. Men
Altså, får han ikke ta ifra oss det håpet, så får han heller ikke virke den sanne frelsende tro på Kristus Jesus. For du får da tro på noe i deg selv. Jeg kan si det såpass personlig at det så jeg for mange år siden jeg begynte å reise. Ting begynte å åpenbare seg på forskjellig vis. Jeg så det at det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Sånn er jeg. Sånn er jeg. Men når alt i og ved deg også er fremstilt som ubrukelig og udugelig i denne sammenhengen, det vil si at dette er din erkjennelse, da begynner du å se etter noe utenfor deg, ikke sant? Etter noe annet altså. For det ikke her. Så det må være noe annet. Da får han altså åpenbare for deg den grunnvål han har lagt for din frelse, som din frelsesgrunn. Du har et veldig klart eksempel på Paulus der i Romerne 7, hvor han roper ut, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Ved meg, en veldig menneske. Og så kommer svaret med en gang, han gir selv. Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da ser han det. Men ser du hva som er gått for ham? Paulus ble ribba for all sin eget. Bare dødens legeme tilbake. Blir ikke fri fra dette her, så er det bare grava som er etter plassen til meg. Det ikke bruker vi i Guds sammenheng. Men det var en som ville noe mer med Paulus enn det. Og så oppreiser han et helt nytt menneske, Paulus. I Kristus. Det er noe helt nytt, det vet du. Han har lagt en grunn for din frelse. Og nå er det du som er her i kveld, og den er altså ikke å finne i deg, men den er virket og gitt deg Jesus Kristus, hans person og hans frelsesvei på jord. Derfor er det også en så trygg grunn, vet du. Du kan kanskje ikke gå med gå ut av bedehuset i kveld, så faller du gjennom annen synd. Om det så bare er en tanke, en lyst, ja, da er det godt av en som er forsoning, ikke sant? Da er det godt at du kan se hen til noe annet. Jeg ventet ikke å finne deg her heller, denne helligheten, skjønner du? Den er ikke der. Den er i ham. Og da kan vi altså med noe håp om en bedre forståelse gå litt nærmere inn på denne teksten vår. Og det forundrige som skjer der, ikke sant? Du vet, det er de som hevder at det er meningsløst med barnedåp, sier de da, et barn selvfølgelig ikke kan tro. Hvem har sagt dem det? Ikke æren i alle fall. Dette hevder de så frimodig, for de har utgangspunkt i det syn at det Gud har gjort for oss i Kristus, ja, det er stort, og det kan de tale varmt og indre om. Men, ja, så kommer mennene da. Det gjør det alltid når mennesker skal legge sin fornuft og forstand inn i det som har med Gud og hans rike å gjøre, så kommer det også an på oss. Oss. Vi må også få være med og bidra, vet du. Vi kan da ikke bli satt helt på utsida. Det har sin grunn i at starten var feil, så det ble en trellefødsel altså. Dermed følger alt oss og videre med at vi må være med og bidra. Sannheten er at vi kan ikke bidra med noe som helst. Ikke vi som sitter her i kveld en gang, jeg vet ikke hvor mange år du har vært i kristen og regnet deg som det. Hva skal du bidra med? Som Gud skal bli fornøyd med? Hva som hørte til byen, man er kun fornøyd med en ting fra vår side. Ja, at vi har kommet til tro på hans sønn, så virker han alt i disse troene, både innad og utad. Fordi Kristus er i deg, og du er i Kristus. Det er Jesus du dreier seg om. Blir det feil, så blir alltid feil. Da blir det religion, og ikke kristendom.
Man tenker at troen kommer av vår bestemmelse, altså at vi bestemmer oss for å tro på Jesus. Om du vil. Mens den sanne tro også født I oss. Og I 1. Peter 1, 23-24 forteller oss ved hva den født. Ved hva dette har skjedd, altså. At du kommet til tro. For dere gjenfødt, sier han. Ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sedd. Altså noe som ikke av denne verden. Det Guds ord som lever og blir. Det Guds ord. Men hva med det som født av menneskelig vilje da? Jo, det leser vi I neste vers 24. For alt kjøtt som gress, og all det særlige som blomsten på gresset visnet, og blomsten på det falt av. Ikke noe, og gjentar også, ikke noe å hente der. Det bærer deg ikke hjem. Om du så faller på kne 10 ganger om dagen og vender hodet mot Jerusalem og ber til Gud, det ikke noe sånt som berger en menneske som du utøver I kristendom. Det må du gjerne gjøre. Men det allerede ferdig, forstår du. Du kommer til noe som gjort. Og da det jo en rei skam å skulle legge noe til, vet du. Da sier du at denne kan julen være bra nok det som da. Jo, det fullbrakt. Da skal ikke vi holde på å prøve å legge noe til det. Bare si Gud takk for det. Det består altså ikke, for det ikke det liv I det som bare ved også, men hører denne verden til. Det som kommer fra oss. Våre bestemmelser, vår vilje og alt det der. Hvor alt omsider forgår med oss. For de som ordet forkynner, døden kom inn I verden ved menneske, det vil si det menneske som falt I synd, Adam. Det det vi har. Det snakkes om fattigdom. Hvor den største fattigdom vi kan se hos en menneske? Jeg må du reise til Sør-Amerika, eller Asia, eller ned I Afrika. Se virkelig fattige mennesker. Ja, det jeg mener I livet I alle fall. Det når du ser et dødt menneske. Da ser du den fattigdom som vi alle har del I. Ingenting igjen. Det oss. Vi liker gjerne ikke å høre det, men sånn det jo. Det noe alle enige om, så at vi dør I alle fall. Til og med isen jo med på det. Det kan man ikke fornekte. Men det bare Guds ord som sier hvorfor det skjer. Men nå forkynner vi livets ord. Og livets ord for slik noen. Men da det jo viktig å vite hva dette Guds ord som kalles uforgjengelig sed, og vi blir født det virkelig Og det åpenbare også Peter da I vers 25, samme kapittel. Men Herrens ord blir til evig tid. Hvilket ord det? Det alt Guds ord, liksom, hele Bibelen? Ja, det blir til hele tiden alt sammen. Men hvilket ord det taler om nå? Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet, sier han. Evangeliet. Altså det ord om hva som gitt deg Jesus, den frelse som av Gud alene. Det det gjenfødende ordet. Sannhetens ord, som Jakob sier, som vi ble født ved, sannhetsord. Og så skriver Paulus I Efeser 1:13 hva dette sannhetsord evangeliet om deres frelse. Tenk det. Jeg håper ikke du har blitt født ved noe annet. Nei, det ved hva Jesus har gjort for meg, på Guds vegne. Evangeliet. Du noe godt det.
dette, at de ikke kjenner denne hemmelighet og erfaring, det årsaken til deres syn på barnet, skjønner du? At de ikke kan tro. Og det stemmer jo om troen av menneske. Men kan du spørre deg i kveld, hva kan du tro? Det jo ingen av oss som kan det. Det som sagt en Guds gave, den virker i oss. Men hva om det kan, kun beror på hva Gud kan legge inn da? Er det da mulig at et barn kan tro? Hør dette forunderlig som skjer her når disse to kvinner møtes. Og det skjedde at Elisabeth hørte Marias hilsen av strang barn i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd, forsett av lyden av din hilsen nådde mitt øre, strang barn i mitt liv av fryd. Altså ikke bare at det sprang, at det beveget seg som du gjør i vei gravid, men det sprang av fryd. For Jesus kom her. Barnet i Elisabeths liv, som var løpet Johannes, registrerte altså at Jesus, som var barn i Marias liv, kom nær til. Og hvorfor det kunne skje, det skal vi se på nå til slutt. Ved et tilfelle så kom jeg i en disputt. Det kan jo skje. Jeg liker ikke krangel i Guds rike, men det kan jo skje. Noen har sterke meninger om enkle ting. Men kar som hevde at barnevåpen ikke hadde noe for seg, og det er en grunn som vi har vært inne på allerede. Da. Men sa jeg, har du ikke lest fortellingen om Marias møte med Elisabeth, og at barnet da sprang Elisabeths liv enda til av fryd? Trodde han ikke, spurte jeg. Nei, svarte han, det kunne ikke skje, for troen krever den hellige ånd, og den kan jo ikke et barn ha. Ja, vel. Da leste jeg foran det til oss som må merke den nøye nå, så legger oss den debatten dø i grønn hvis vi bare tar det til oss. Det står om dette barnet som siden sto fram i Israel som døper Johannes i Lukas 1,15. Og hør da hva som sies om ham. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke. Og så kommer dette. Og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Kan ikke et barn ha den hellige ånd? Jo, til og med et foster. Han hadde den hele ånden. Sånn tar det Gud. Ikke da han ble stor nok og kunne forstå det som ble sagt da. Nei, like fra mors liv. Altså ikke engang et spedbarn, men et foster. Det ble stille i andre vennene. Jeg håper det ramlet sammen for dem å si det. Og da mener jeg det gode av oss, at han kunne få innse når feil han tok. Det blir da forunderlig, tenker du, kan hende. Ja, men hvis det som har med Gud å gjøre, hans rike å gjøre, ikke er forunderlig for deg, så har det ikke gått opp for deg hva som begynnes egentlig. Mye av det må vi bare få lov til å tro, det vil si at vi overlater det til ham som har lov til å bære oss hele veien hjem. Når jeg ikke forstår alle ting, det betyr ikke noe det, skjønner du. Bare jeg får lov til å tro på Jesus. Har hørt budskap om ham. Det er ikke du som skal få til noe her, vet du. Nei, det er en som har fått det til for deg for et par tusen år siden, som allerede nevnt. Han fikk det til. Og så satt han inn på din konto. Dette skal du ut i himmelen på. Det er betalingen for deg når du kommer dit. Tror du ikke holder? Men når du betrakter kristenheten i dag, så skulle en tro at kristendom er å bære seg selv hjem til himmelen. Galskens øvelser. Du må liksom bare være flink nok. Som en
den rosinianske forkynner Jakob til Åsdal, kanskje noen av dere kjenner til det navnet. Det finnes noen sånne postiller av ham som du gjerne må få tak i og lese. Han skriver om i prekesamlingen og sier om en kvinne som søker sjelesorg hos en gammel kristen. Og så strever med etter livet sitt, hvor sliter med å få til dette kristenlivet som hun da mener blir krevet av henne. Og da han har plukket fra henne, skriver han alle utveier og tettet alle smutthål for det egenrettferdige gamle mennesket, så roper hun nærmest ut, hvordan skal jeg da være med henne? Vet du hva han svarer da? En sann sjelesørg i dette her, vet du. Du skal ikke være da, sier han. Du skal bæres. Gjort. Bæres hjelp igjen. Det er jo det Jesus illustrerer med dette lammet han finner ut i røykene, ikke sant? Og så tar han det på skulder, og så bærer han det helt igjen. Gud være lovet, som han skriver igjen. Fredrik Misløp i sangen sin, min sjel er frelst. Det var da, jo, i kraft av blodet, ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst, jeg velger blodet. Jeg holder det, vet du. Du er Jesus, vi takker og priser deg, at du tilveierakt en slik frelse for oss syndere, som aldri kunne gå et skritt på denne veien på egen måte. Takk at du var videre gå hver eneste sin for oss, helt igjen. Takk. Oh, dude.

0: Velkommen til Over en åpen bibel. Denne uka det forkynner og informasjonskonsulent I åpne dører, Ole Lilleheim, som andaktsholder. Og det Norea som produserer disse andaktene.
1: Overskriften på andakten I dag har jeg satt som ansikt til ansikt med den allmektige, og det handler om Moses og hans forhold til Gud. Da leser vi fra 2. Mosebok, kapittel 33, vers 11. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt som en mann taler med en annen. Moses hadde en spesiell plass hvor han gikk for å være sammen med Gud. Det var et telt som han hadde satt opp rett utenfor leien. Moses, han kalte teltet for møteteltet. Der diskuterte og snakket Moses med Gud om alle ting, på samme måte som jeg snakker og drikker kaffe med en venn som kommer på besøk på kontoret mitt. Alle I Israel kunne se teltet, og de så skystøtten som var beviset på at Gud var nær. Mange så at Moses gikk dit, og da reiste alle sammen seg, inntil Moses gikk inn I teltet. Noen av Israelsfolket begynte selv å delta på disse teltmøter for å selv å søke Guds rike, for det var en mulighet til å gå inn I teltet og søke Gud. Og faktisk så var det en mann som bodde der, det var den unge Josva, Moses sin assistent. Det står at han ville ikke forlate teltet I det hele tatt. Hvor mange mennesker vet at vi går I kirka I dag? Tidligere så var det slik at alle kunne se de som gikk I kirken, for alle hadde en stor svart bibel som de bar under armen. I dag så bibelen gjemt I lomma. Kanskje vi har bibelen på mobil. Vel, vi behøver ikke nødvendigvis å publisere at vi går I kirken, men vi behøver ikke å skjule det fullstendig heller. Bønn, det noe som likt for alle kristne. Det gir oss lik adgang direkte til Gud. Uansett erfaringer, intelligens, bankkonto, utdannelse, sosial status eller familiære omstendigheter. Du og jeg har den samme mulighet som enhver åndelig kjempe gjennom historien har hatt. På samme måte som Moses kan vi erfare den skatten av å få møte Gud ansikt til ansikt. Når vi venner med Gud på denne måten det ikke grenser for hva våre bønner kan oppnå. Apostlene og profetene forstod dette. Enhver troshelt har vært en helt I den grad han har utviklet dette vennskapet med Gud. Se på hva Paulus skriver til menigheten I Filippi. I Filipperne 3:8-10 så leser vi, «Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare fordi jeg kan vinne Kristus.» Da kjenner jeg han og kraften av hans oppstandelse, fordel I hans lidelse og blir ham lik når jeg dør som han. For et utsagn. Paulus var villig til å oppgi alt han eide,

heter også Roger Sørensen sang «La meg få se ditt ansikt». Ole Lilleheim, forkynner og informasjonskonsulent i organisasjonen Åpne Dører, andaktsholder denne uka. Ta gjerne kontakt. Vår adresse Norea.

Dimensjon, postboks 410 Lundsiden 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss I kontortida på telefon 38 14 50 00.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det godt med forsamlast, og jeg enig med Holger at det spesielt å lese disse salmene til Koras barn. Det står i skriften smak og se at Herren god. Og de har fått smakt det. Og derfor skriver de en annen salme, som hjorten skrik etter rennende bekke, slik skrik min sjel etter deg. Nå har ikke vi så godt greia på det, for det har lett for å være nok vatten her hos oss. Så vi vet ikke hva det vil si å helt mangle vatten. Men da står det om livet. Og det noen som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus. Får jeg ikke se Jesus? Får jeg ikke eie Jesus, så dør jeg. Jeg må ha det. Det er godt å få den smaken, og Gud gir det kunne være sånn med oss. Ja, jeg skal lese litt ifra et kapittel i Bibelen som kom til meg for en stund siden, og ikke har slept meg siden at det skulle stoppe litt for det. Om det blir en eller flere ganger med bortom det kapittelet nå, da får vi nå se. Lukas 16. Og vi leser ifra det kapitlet, men først vil vi prøve å be sammen. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Riv meg fra alt det vi holder tilbake. Dra meg i deg, min begynnelse inn. Jeg og hva mitt er jeg gjerne må miste, når du alene i sjelen må bo. Kjære Herre, vi kommer fram for deg, du som kjenner oss, og vet at vi gjør denne reisen en eneste gang, og så er det evigheten. Vil du stelle med oss og samle på Lyngmo, Herre Jesus, så du kan få nå oss, og virke sånn at vi når målet. Og vil du være med meg når jeg skal prøve å lese ditt ord, tale ditt ord. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Vi ber deg om din hellige ånd. Amen. Det som er vanlig når det gjelder Lukas 16, det er å lese de kvar for seg, og så får han ikke se sammenhengen i kapitlet. Derfor har det blitt om å gjøre for meg å nettopp ikke gjøre det, for kapitlet henger inderlig sammen. En leser gjerne en stund om evighetsalvoret, og det gjør vi med god grunn ifra vers 19, og en hen noen stopper for den første delen, men det henger jo ihop, og derfor skal vi lese om ikke nett alle verser, så i alle fall mye av det. Og vi leser Jesu navn. Men han sa også til læresveinene,